na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Uéhej, dobré ráno, pekný pondelok, krátko pred 6:00, naladené Fan Rádio na cestách. Prvý policajti, radar v Bratislave na Dolnozemskej smere do mesta. Tak si dajte pozor, pozdravujte ďalších policajtov. Nehody, obmedzenia, prekážky môžete hlásiť na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Máme pondelok 28. septembra, 6 hodín, na rady sú správy. Premiér Fico pripustil, že v januári môžu byť predčasné.

predčasné voľby, ako možného koaličného partnera následne pripustil aj republiku. Srbský prezident Aleksandar Vučić rezignoval, aby mohol koncom októbra kandidovať v parlamentných voľbách s cieľom stať sa premiérom. Mandát by sa mu aj tak skončil v prvej polovici budúceho roka a za hlavu štátu už kandidovať nemôže. Dnes opäť pekný deň, slnečný, má byť ráno, hmla, cez deň teplo od 19 do 26 stupňov.

0: Minúta po 6. hodine, dobré ráno, pondelok, no a čo? Perfektne to vychádza.
1: Pozrite sa, 28. septembra je, čo znamená, že prázdniny sú že už úplne že v archíve, ale vidím, čo robíš.
0: Takto o 3 mesiace už? Poviem, že či ešte zvýšil šalatik.
1: Že čo ten Silvester?
0: A čo ten Silvester, áno. Je to tak. Dobré ráno, vítajte všetci. O chvíľočku budeme samozrejme pozerať aj do kalendára, čo všetko tam skrýva. 28. september. A tešíme sa, hrať vám budeme hity, ktoré milujete.
1: Je to presne tak. A Bebe Rexha a Faithless hneď na úvod.
0: Wow.

0: Pam, pam, param, sa mi páči. Dobré ráno, Svan Rádia.
1: So súdom hrám sa.
0: So súdom, súdom. Váram súdy a so súdom hrám sa.
1: Roll out the barrels.
0: Tak prvý Zdeno za nami a druhý Zdeno pred nami, respektíve takto.
1: No, Zdeniek to nie je, ale ideme na západ v každom prípade.
0: Je to Václav.
1: Václav, Chariton Václava, ale hlavne teda toto meno, veľmi dôležité pre našich západných susedov, jeden z ich patrónov.
0: Určite áno, takže všetko naj.

0: Tematicky to tiež prispôsobil trošku, má trošku prisedla mi Dažbujána, nie?
1: ale
0: je to mašinka.
1: Tak to má byť. Tak to má byť. Je to všetko
0: je to,
1: v pořádku.
0: Je to super. Všetkým nositeľom tohto pekného mena odkazujeme, že oslavuj viac Václav. A hlavne, že vám želáme všetko dobre, pevné zdravie.
1: Teraz pozor, jedna formulácia. Ešte to nenájdete na fanradio.sk.
0: Pána Meka.
1: Páč, náš kávovar sa rozhodol, že bude čo?
0: Štrajkové. Odvapňuje
1: sa.
0: Sa odvapňuje.
1: Hezkou pokožku. Takže kým není kávovar, není ani to, lebo
0: presne tak.
1: Je to napojené na...
0: Bez kávy a vôbec, a hlavne sa nehovorte na nás.
1: Takže Václavom zatiaľ takto cez rádio.
0: Áno.
1: Ale keď to tam zavesíme...
0: Tak to tam bude.
1: Tak to tam bude a vám o tom povieme.
2: Necháte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
5: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
6: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
7: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
6: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
8: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

0: počíta, počíta kávy, koľko mal.
1: Niekto ovečky.
0: Dobre, že som povedal. Dobré ráno, Slan Rádia. 6.16 aktuálne. Každý máme svoje problémy. To znamená, že vždy vás niekto buď naštve ten blbec pred vami.
1: Áno.
0: Alebo sa udeje to, že jednoducho máme svoje problémy. Ale teraz máme jednu skvelú vec.
1: Počúvajte, od piatku máme majsterku sveta v cestnej cyklistike. Viktória Chladoňová, sympatiačka, vyhrala preteky majstrovstva sveta do 23 rokov.
0: To je dlhšie ako Vuelta, nie? Vuelta trvá koľko? 27 rokov, nie?
1: Keď si ráno máme niečo pustiť, čo urobí dobrú náladu, tak je to Weekend Finish z Eurosportu. Victoria Chladanova though starts to power clear. Last year silver medalist. It is gold for Slovakia and Victoria Chladanova finally gets that road title.
0: Yes.
1: To je neuveriteľné.
0: Keď ti na Kráľovej holi urobí Eurosport, nie?
1: Áno, aj na čo pôjdem domov, aj všetko. Všetko a slzy a bolo to parádne. 2 mesiace predtým nepretekala, hovoril Truhlík.
0: No, aha. Gratulácie, grande.
1: Viktória, všetko najlepšie. Ďakujeme ti za reprezentáciu tejto krajiny. Si úžasná.
0: A za tie zimomriavky, ktoré sme mali práve pri tomto komentári, čo nám pripomenulo éru Pítra.
1: Áno, áno, áno, Viktória Chladanová. Super, určite sa tým budeme zaoberať aj v našom podcaste. Volá sa Fanúšik, ak by ste si ho chceli nájsť.
0: A ja už chápem, prečo Truhlík nebol profesionálny cyklista.
1: Prečo?
0: Tak si vieš predstaviť, že by na Eurošporte bol The Lieberken.
1: Dal by si zmeniť meno. Kuchvalský. Kamil Kuchvalský. To je veľmi polský.
0: Čo by? Amrich Horny.
1: Dobre ráno, 6 hodín, 18 minút.
0: Dobre. Ranná show Fanrádia.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia.
1: Meninovú pesničku máme za sebou, on nedlho už bude vysieť.
2: Už vysí.
1: A pevne vysí.
0: Však ale Andrej sa dostal ako v predaji k zadaniu stávky Ľud versus Fan Rádio.
1: Áno, a bol si zhrozený. Čo sa stalo? Vyzeralo to ťažké?
2: No, iba to prečítať je ťažké.
1: Aj no, dobre, dobre.
0: Ale ty to len vešiaš.
2: Ja to iba vešiam. Okay, okay. Ale mal som snahu sa zamyslieť nad tým a...
0: Ako to dopadlo?
2: Nevyšlo to. Dnes prehrávam s pondelkom.
0: Andrej, a nemáme kávu. Andrej
1: zvanoval. Áno, inak nemáme kávu, chlapci. Toto nie je vôbec. To nie sú žartovné veci.
0: Ale už bude, už bude. Už bude. Ešte jedna Dua Lipa.
1: Potom, tak to je ona.
0: Potom 0800 800 200. Počasie, čosi a kafe.
1: Srodenci Peter a Dua Lipovci. 6.26, dobré ráno. Dobré ráno.

0: 6 hodín 29 a pol minúty. Naozaj pol minútka pred pol siedmou. Čas na spravodajstvo, čas na Andreja, čas na cesty aj na počasie. Toto je Fan Rádio.
1: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný pondelok, krátko pred pol siedmou. Veľký pozor na D2 v Bratislave na zjazde. Smer Patronka je na ceste chodec. Okrem toho radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej smere do mesta. Sú aj v Dolnej strede na Cukrovárskej, taktiež smere do mesta. Ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
2: Krátke správy Fan Rádia.
3: Pri externej časti maturitnej skúšky nechce prejsť ministerstvo školstva len na elektronickú verziu tzv. E-maturitu. Plánuje zostať aj pri klasickej papierovej forme, potvrdil minister školstva Tomáš Drucker. Premiér Fico pripustil, že v januári môžu byť predčasné voľby. Reagoval tak na spor SNS a Tomáša Tarabu. Ako možného koaličného partnera následne pripustil aj Republiku. Hokejisti Slovana Bratislava sa vrátili na čelo tabuľky Tip Sport ligy, a to napriek tomu, že včera prehrali na ľade Popradu 4-5 po predĺžení.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
3: Dnes bude pekný deň, slnečný, ráno môže byť hmla, cez deň teplo od 19 do 26 stupňov.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia. 6.37 znamená, že sa ideme venovať zvuku týždňa.
1: Konečne.
0: Káva, ďakujeme.
1: Ďakujeme pekne. Káva nám donesla kávu, aby bolo jasné. Ano. Ďakujeme veľmi pekne. Káva, mit káva.
0: Ona bola po kávu v tom druhom našom rádiu, ale tam pijú ešte zrnkovú, nie?
2: Áno, to je zrnková. To tu pláva.
1: A jedna dneska vymiešaná.
0: Bez filtra.
1: OK. Zvuk týždňa. Rekapitulujeme.
0: Aha. Áno, špiková kosť tancuje.
3: Áno, presne tak, špiková kosť tancuje.
1: Keď to začne bublať, tak ono ju tam vlastne tak nadvihuje.
3: No, malé bublinky a v rýchlom tempe.
0: A je to tam.
1: No dobre, tak špiková kosť je za nami. Nový zvuk 3,5 sekundy pred nami je pomerne dlhý, neobvykle dlhý. Poďme si ho vypočuť.
2: Fíha.
0: Viem, že Radiohead majú koncertné turné na budúci rok. Je to intro?
1: Mohlo by to byť. Je to zvuk, ktorý si nahrával ty?
3: Nie.
1: Prečo? To zvuk, ktorý si našiel, alebo poslal ti ho poslucháč?
3: Našiel som ho, neposlal mi ho poslucháč.
0: Je to nejaký potenciometer, to je celé.
2: A poznám to truhlo?
3: Nie.
0: Je to odpor?
2: Nepoznám to, že?
3: Nie.
2: Toto bude niečo také, že...
1: Má to nákres? Má to svoju značku? V schéme?
3: Neviem.
2: Ale ono sa to týka nejakej konkrétnej udalosti, mám taký pocit.
3: Nie.
2: Nie?
0: Týka sa to nekonkrétnej...
2: Si ho urobil šťastným.
0: Týka sa to nekonkrétnej udalosti?
3: Áno.
0: Vidíš?
1: Je to jav, ktorý sme mohli my sledovať niekedy?
0: Boli ušami? To niečo?
3: Jav...
0: Aj teba niečo boli?
1: Jav!
3: Jav. Jav ste mohli možno aj sledovať, ale...
1: Počuli sme to niekedy na vlastné uši?
0: A videli?
1: Nie. Videli?
3: Nie.
0: Budeme vedieť, čo je správna odpoveď?
3: Nie.
0: Alebo je to simpelácia ditrubných heterónov?
3: Ešte raz.
0: Simpelácia ditrubných heterónov.
3: To je
0: alebo
3: pekné.
0: Ešte sa používal výraz DX10. Na veci, ktorým nerozumieš a sú zbytočné.
3: Aha. No, bude to tesne.
0: OK.
1: Dobre. Pripravená je cena. Kredit v hodnote 350 eur na nákup členstva a služieb na ktorejkoľvek pobočke 365 Fit & Co.
0: No, dobre. Tak máme zvuk za sebou. Je to tá situácia, že je tu neviem kto chce...
1: To bola takzvaná kráľovná...
0: Hostesiek.
1: Dobrý deň, prišiel neviem kto, chce neviem čo a hľadá neviem koho.
0: Tak to je zvuk týždňa. 6.40, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Zažite svetovú úroveň fitness na 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra prinesie 365 Fit & Co pod hlavičkou NPC do Košickej Steel Arény profesionálnu súťaž vo fitness a bodybuildingu. Tí najlepší zabojujú aj o postup na prestížnu súťaž Mr. Olympia v Las Vegas. Viac informácií a vstupenky na ticketportal.sk.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, braučové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Basque, kilo len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
8: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
9: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
8: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
10: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz.
11: Allianz.
12: Mami, kde mám sloníka?
13: Ktorého, miláčik?
12: Toho žltého.
13: Nič ho nerob!
12: Poviem to mame.
13: Mami! Chalani, prestaňte!
12: Mami, tak kde je?
7: Potrebujete v živote trochu ticha? Vyberte si dvere Hermann s protihlukovou ochranou. Vytvorené pre všetky situácie. Viac info na hormann.sk.
13: Deti, to si dá niečo dobré.
7: Hermann. Istota na celý život.
14: 1. októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu.
15: Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než 100 ročie maratón v Košiciach.
14: Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú. Volvo Car Košice,
15: US Steel Košice, od októbra Nippon Steel Slovakia,
14: Ryba Košice,
15: Fan Rádio a mnohí ďalší.
16: Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy.
15: Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
17: Biedronke teraz kúpite brokolicu 500 gramov len za 1,19 eur. Mandarinky len 1,69 eur za 1 kg. A bravčový bôčik bez kosti v celku Krajina mesa 1 kg len za 2,99 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekné ráno z Fan Rádia.
1: Dobré ránko.
0: 6.51, Zdeno z Popradu, Výberovka. Nepočul som dávno Zdena, vlastne celý víkend som ho nepočul, takže sa teším, že čo tam je stále nové.
1: Áno, ono je to vždy taká pekná spomienková slávnosť, do Výberovky sa dostávajú také tie najlepšie kusy.
0: Tak užite si to.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
0: Prichádza obdobie, kedy bude častejšie sa spomínať, že kto má doktora?
3: Ale! Kto má
0: doktora? No a takisto aj častejšie, kedy sa bude čo?
3: No tak je chladno, tak popíjať čaj? Tu lejte spolu čaj.
0: A čapicu budeme nosiť častejšie, ako hovorí Marek. Marek má čapicu rovno.
3: A to všetko iba preto, že vonku sa trošku zozimilo.
0: On je vonku stále sám.
3: Píšte aj naďalej Zdenovi Páčko.
0: Stále píšte.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fan.

0: Pekné ráno, želáme Svad rádia.
1: Dobré ráno.
0: Je 7, ideme na cesty, všetko je tak, ako má byť, aj keď je pondelok.
1: No a čo? Ste s Svad rádiom, nebojte sa, ste v bezpečí.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný pondelok, 7 hodín, kolóna, klasika D2 pred Bratislavou zostupaví aktuálne asi 10 minút, okrem toho radar, policajti sú v Dolnej Strede na Cukrovárskej smere do mesta. Ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
3: Máme pondelok 28. septembra, 7 hodín, na rade sú správy. Premiér Fico je pripravený ísť v januári do predčasných volieb. Reagoval tak na spor SNS a Tomáša Tarabu. Zároveň sa chce dnes stretnúť s prezidentom Pellegrinim a požiadať o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia. Opozičné hnutie PS aj hnutie Slovensko sú pripravené.

0: na predčasné voľby. Viac poslanec Národnej rady Gábor Grendel.
1: Čím skôr skončí tento rozhádaný zlepenec, tým lepšie pre Slovensko. Náš poslanecký klub je pripravený kedykoľvek zahlasovať za predčasné voľby. Ale prečo v januári? Nech sú predčasné voľby ešte tento rok. Nech krajina má novú funkčnú vládu zostavenú do konca roka. Netreba absolútne čakať do nejakého januára, ako to dnes povedal predseda vlády Robert Fico.
0: SAS označila Ficové vyjadrenia o predčasných voľbách za komické. Odporúča mu, že ak nemá 76 poslancov, má podať demisiu. Srbský prezident Aleksandar Vučić odstúpil z funkcie, aby mohol kandidovať v parlamentných voľbách. Tie by sa mali konať koncom októbra. Jeho cieľom je stať sa premiérom. Prezidentský mandát by mu aj tak skončil začiatkom budúceho roka a za prezidenta už kandidovať nemôže. Cyklistka Viktória Chladoňová získala na majstrovstvách sveta v Montreale titul majsterky sveta v cestných pretekoch do 23 rokov. K úspechu jej pomohli aj krajanky Nina Andacká a Sofia Ungerová. Andacká sa dostala do úniku, vďaka čomu si Chladoňová mohla šetriť sily na záver.
2: Tak určite to bol veľmi super výkon a sme si to pozerali s babami späť v telke a myslím si, že sa nám ten pretek veľmi podaril. Takticky sme to zohrali veľmi dobre a aj teda som mala super nohy a bol to proste skvelý deň.
0: 19-ročná Chladoňová má za sebou veľký úspech, sezóna sa však pre ňu ešte nekončí. Od 2. do 7. oktobra ju čakajú majstrovstvá Európy v Ljubljane. Náš aká pekný deň slnečný, ráno môže byť mhla, cez deň slnko a teplo, na Kysucia Horave pod Tatrami okolo 19, všade inde 21 až 26 stupňov.
3: Otvorte zimnú sezónu v Jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
4: Pekné ránečko želáme z fanrádia.
5: Dobré ráno.
4: Pondelok začíname 28. septembrom, ale piatok budeme končiť 2. októbrom a tam je 90 000 eur. No. Takže bacha na tento týždeň a hlavne piatok 16.
5: Ale celý ten čas vám budeme hrať hity, ktoré milujete. Vítajte všetci, dobré ráno. Václav, dnes ako meno číslo 1 v kalendári, už o chvíľu aj jeho pesnička.
6: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pekné ránečko z fanrádia. Stará Tame. Dobrá Drakula.
1: Prečo tak, stará dobrá Drakula. Tame
0: Nebolo
1: Impala.
0: Som Drakula.
1: Od soboty večera na Uravskom hrade.
0: Presne tak. Nás čaká iné dôstojné meno.
1: Áno, Václav je meno číslo 1 v kalendári. Veľa slávnych Václavov aj na Slovensku.
0: Je to tak.
1: Aj Václav. Vášho patrídl, na ňo si spomíname určite.
0: Eňa Václavová. A to iné. Václavová. Čo? Všetko na aj vašom, samozrejme.
1: Všetko najlepšie a myslím, že AI to zobrala cez najväčší stereotyp, lebo ide jede mašinka, tri sedla mu daržbujána.

0: Savra.
1: A je to tu jede mašinka?
2: Áno.
1: Václav je zavesený na webe Fanrádia. Táto audio meninová pohľadica pre vás všetkých, ktorých máte nejakých vašou okolo. Aj vaši, aj naši, aj vašo, aj našo.
2: Jediný trúlik to má trochu inak, lebo jede mašinka a kouří sa mu z kolínka.
1: Všetko najlepšie želáme, užite si meniny. Toto je náš darček pre vás.
3: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom.
4: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vy šetríte.
5: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
6: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Incheba Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkri, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú MP Kovania, Realitná kancelária RK38, Realvia a SPP.
7: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
9: Cześć! W Biedronce Was tento tydzień czekają tradycyjne polskie chucie. Kupcie na przykład pierogi, zapiekanki, cukryki krołki, suszynki ježiki, perniki czy piwo u Omza. Alebo plavkový syr królewski, 135 gramów len za 90 centów przy kupie dwóch kusów. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Welcome to Central Bay.

0: Pekné ránečko, Svan Rádia 7.19 a mozgová zumba.
1: Je to tak?
2: Ľud versus Svan Rádio.
1: Útok na šedú kôru. Ale takto to chodí v pondelok ráno, jednoducho mávame aj takéto príklady. Pozdravujeme tých z vás, ktorí sa z toho tešia. Zadanie onedlho bude aj na webe fanradio.sk.
0: Už je?
1: A dnes zadanie zo šiestackej matiky, ktoré sme dostali do pošty od Mira.
0: Nie je dlhé, dá sa aj v aute teda, takže poďme na to, počúvajte.
1: Čo je viak? Deci rok alebo kilo hodina? Čo je viac? Deci rok alebo kilo hodina?
0: Čo? Ja ti nerozumiem.
1: Ani ja.
0: Dobre. Tak,
1: čo je viac? Deci rok alebo kilo hodina?
0: A teraz skús po anglicky. Čo je viac? Deci rok alebo kilo hodina? Nevychádza mi to.
1: No tak... pozri, ako to tu máme napísané. Zadanie je aj na...
0: Furnadio.sk.
1: Furnadio.
0: Čo na to Bardotka?
1: Cenou je merch fanrádia. Čo je viac, deci rok alebo kilohodina? Len do 9.
2: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: 7.29, dobré ráno, pondelkové dobré ráno.
1: Dobré ráno všetkým. Ak by sme tu mali napríklad niekoho, kto má narodeniny, tak by sme mu teraz mohli zablahoželať.
0: Hej, ale nemáme nikoho, takže neblahoželáme.
1: Martin Mňahončák dnes oslavuje svoje narodeniny. Tak mu bude mať na rok, bude mať okrúhliny už.
0: Ale keďže sa neozval, tak mu neblahoželáme.
1: Nie. Mňaho.
0: Sorry.
1: Všetko.
0: Možno Andrej zavesí na web.
1: Teraz už ideme na cesty. Dobré ráno.
0: Všetko naj.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, pekný pondelok o 7:30. Kolóny hlásite na D2 pred Bratislavou zo Stupavy, kde si aktuálne počkáte asi 4 hodinu. Na výjazde z Krásna nad Kysucou smer Kysucké Nové Mesto to odhadujete na 40 minút. Okrem toho radar na R1 merajú za Bočkovcami smer Trnava. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Premiér Robert Fico je pripravený z januári do predčasných volieb. Reagoval tak na spor SNS a Tomáša Tarabu. Srbský prezident Aleksandar Vučić odstúpil z funkcie, aby mohol kandidovať v parlamentných voľbách. Tie by sa mali konať koncom októbra. Jeho cieľom je stať sa premiérom. Čech David Pastrňák povedie v novej sezóne NHL svoj tým Boston Bruins v pozícii kapitána. Stal sa tak 9. českým hokejistom, ktorý sa dočkal tejto pocty.
5: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
4: Dnes pekný deň, slnečný, ráno môže byť hmla, cez deň teploty od 19 do 26 stupňov.
5: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.

0: Pekné pondelkové ráno.
1: Dobré ráno, dobré, dobré.
0: Dobré ráno aj tebe, Káva.
2: Ahojte, pekné dobré ráno.
1: Prišla si s témou.
2: Prišla som s témou, ktorej sa venujem už niekoľko dní a myslím si, že poslucháči by mi mohli úplne fantastickým spôsobom pomôcť.
0: Áno, ale netrápiš sa.
2: Vôbec sa s tým netrápim, ja okay. Sa tým bavím.
0: Hneď dobre, dobre.
2: Zistíš, že čo, zbieram u nás v práci hlášky o vzťahu k práci. A prvú, ktorú ti dám ako príklad, je ano. Tá, ktorú som svojho času povedala ja a bola, chce sa ti sem vôbec chodiť. Potom máme mileniálov,
0: ano.
2: Ktorí povedali, to tu mám byť ozaj celý deň.
0: Fakt?
2: No. A potom mám jednu od Gen Z z našich sociálnych sietí.
0: Ano.
2: Keď sa im niečo pokazilo na počítači, som im povedal, že zavolaj klapku, tak padla veta, to ozaj ja mám niekam volať.
0: Tak my už nemávame butlerov v tejto práci. Všetko je inak. Zavolaj klapku.
2: No a ja som teda presvedčená o tom, že v každej práci sú takéto hlášky, ktoré sú o vzťahu k práci a keď je ten pondelok a začíname teda, hej, pracovný týždeň.
1: Dnes sa to
2: tak
1: hodí.
2: Dnes sa to hodí, tomu by sme sa mohli tak trošičku povenovať.
1: Ukážeš mi potom tých ľudí?
0: Čo to len tak vybehne hore a máš to.
1: Random?
0: Áno, áno.
2: Môžete si potom zahrať typovačku, ale to už že necháme na to.
0: Môžeme zahrať, že najviac milenial skázala, že použiješ metlu, lebo v takej štrbine sa ti spadol ten lístok taký nálepovací a nejde von. Použiješ metlu, potom vysávač, nejde to a potom ide okolo kolega, ktorý už má k 50-ke, sa zohne a vyberie to a že wow.
2: Chce sa ti sem vôbec chodiť?
0: Chce sa ti sem vôbec chodiť?
1: No, že prečo si nebol v práci? Nefilujem to.
0: Vidím, čo je na tom zle meškať?
1: Ale takto nejdeme len akože na generácie, len...
2: Nie, vôbec to nie je o generáciách, to boli len také príklady, lebo zase na druhej strane, to tu mám byť celý deň úplne v pohode, povie hocikto.
1: Áno.
0: Áno, že prídem neskoro posledný do práce, to si všimnete, ale že odchádzam prvý, to si nevšimne nikto. No.
2: Tak hľadám takéto hlášky o vzťahu k práci.
1: Trulik má na všetko. 5 písmen.
0: Je to ako rovno.
2: Ďakujem vám veľmi pekne, že ich pošlete popri tom všetkom, čo ráno teraz robíte všetci.
1: Áno, ďakujeme, že hlasovky, textovky.
2: Áno, ďakujeme.
0: Najlepšie hlasovky sem, tu sú naše kontakty. O 5 minút bude 7:45.
3: Naše kontakty ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklový lety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
5: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
6: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
9: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
10: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
11: Áno, Karolínka.
10: Aj pozajtra?
9: aj pozajtra.
11: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
12: Tvoj pocit po projekte?
13: Jipi!
14: Ja!
13: Ja!
15: Jipi, jipi!
14: Jej!
12: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: Pekné ránečko, Slan Rádia 7.49. Dostali sme hlášky z práce o práci.
1: Kolega opísal našu poslednú prácu na stavbe slovami utrpenie Krista 9.
0: Ale 9 je riadne. 9
1: už, teda. 9 už je teda dosť. No.
0: No.
1: Kika poslala hlasovku.
2: My máme jednu frázu, ktorú v rámci práce používame veľmi často a radi. Aj zlý deň na pláži je stále lepší ako dobrý deň v práci.
0: Áno, súhlasíme.
1: Áno, áno.
0: Len
1: lepšie sedieť v malej krčme, ako pracovať vo veľkej fabrike.
0: Poďme na ďalšiu hlasovku.
3: Čau ti, tu je Čaba. Murár na mňa. Šéfe, nedala by sa nejaká záloha pred tým, jak začnem, lebo bez raňajok sa mi trasú ruky.
0: Už sú tu jogurťáky.
1: To je presne ono. To je ono. Čaba, ďakujeme. Iveta.
4: Ahojte, pracujem na daňovom úrade a padla taká hláška. Prečo si toto robíme?
1: To sa aj my pýtame inak.
0: Pekné ráno vám želáme a ak máte hlášku z práce o práci, tak pokojne môžete dať vedieť ako Kika, Čaba alebo Iveta pred chvíľučkou.
1: Ako hovorí veliteľ hasičov, horí daňový úrad, tak chlapci, dopíte kávu, dopozerajte ten seriál a pôjdeme. Pridajte sa aj vy. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
5: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia 7.57. Hovorili sme pred polhodinkou, že keby niekto poslal, tak by boli narodeninové blahoželačky. Vlado Gubrický poslal.
1: Vládko?
0: Všetko najlepšie, Vládko.
1: Vlado má narodeniny? Mm. Vládko, všetko najlepšie. To je pekné, v tomto období by som aj ja chcel byť šéfom v atletike. No len tak by som mával z okna.
0: Šéfovi zdvihlo obočie, sekretár sa zasmial.
1: Áno, okay. Aby sme to uviedli na pravú mieru, ale pravdou je, že až teraz je tá smotana, ale tie roky práce sú tam predtým, takže ďakujeme za to veľmi, chlapci.
0: Ďalšie národky, Mišo z Nitry píše, že mu môžeme blahoželať, že zajtra má meniny.
1: Zajtra je Michala, okay.
0: A dnes má národky.
1: Dnes má narodeniny, takže ale máme tu aj hlasovku a tu poslala Miňa.
2: Ahojte, Fanko. Mohli by ste mi dnes zahrať k narodinám a viacerí si na mňa spomenuli. Chcem si dať aj sama sebe zahrať. A zároveň tento deň oslavuje aj môj brat narodeniny, tak aj jemu prajem všetko najlepšie.
1: Tiež nech si sám zahrá.
0: Ale skôr ako zahráme, máme pre vás všetkých zaseknutého jeleňa. Išiel z čistinky na lúku, vo výťahu zostal. Andrej vie, kde presne.
1: Počúvaj, normálne, že zaseknutý jeleň, hej?
3: Hlasený. Reálne tu mám napísané za zvodidlami zaseknutý jeleň, via z Prenčova na Svätý Anton, zaseknutý jeleň.
1: No, kto ťa odblokuje v takom niečase?
3: Veď toto.
0: Pán z Ňumiera.
3: Ja tiež seklo ráno.
1: No, tak dúfam, že to nebude musieť byť pán na z Ňumiera. Tak. Že nejako normálne, že ho len odplokujú.
0: Karlobrúskou.
1: Tak držíme palce. 7.59, dobré ráno. Dopravný servis.
3: Vždy prvý. Dobré ráno, krátko pred 8. Pozor, na výjazde z Prenčova smer Svätý Anton je za zvodidlami zaseknutý jeleň. Kolony hlásite na D2 pred Bratislavou zostupami, kde si pripravte asi 4 hodinu. Na výjazde z Krásna nad Kysucou smer Kysucké Nové Mesto to odhadujete na asi 40 minút. Cestári sú na výjazde z Pezinka smer Svätý Jur, aktuálne zdržanie okolo pol hodiny. Okrem toho radary merajú výjazd z Modry na Šenkvice, sú aj na R1 za Vlčkovcami smer na Trnavu. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu. Správy Fanrádia. 8 hodín a sekundu presne, máme pondelok 28. septembra. Premiér Fico je pripravený ísť v januári do predčasných volieb. Reagoval tak na spor SNS a Tomáša Tarabu. Zároveň sa dnes chce stretnúť s prezidentom Pellegrinim a požiadať o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia. Opozičné hnutie PS aj hnutie Slovensko sú pripravené na predčasné voľby. Viac poslanec Národnej rady Gábor Grendel.
4: Čím skôr skončí tento rozhádaný zlepenec, tým lepšie pre Slovensko. Náš poslanecký klub je pripravený kedykoľvek zahlasovať za predčasné voľby. Ale prečo v januári? Nech sú predčasné voľby ešte tento rok, nech krajina má novú funkčnú vládu zostavenú do konca roka. Netreba absolútne čakať do nejakého januára, ako to dnes povedal predseda vlády Robert Fico.
3: Strana SaS označila Ficové vyjadrenie o predčasných voľbách za komické. Odporúča mu, že ak nemá 76 poslancov, má podať demisiu. Srbský prezident Aleksandar Vučić odstúpil z funkcie, aby mohol kandidovať v parlamentných voľbách. Tie by sa mali konať koncom októbra. Jeho cieľom je stať sa premiérom. Prezidentský mandát by mu aj tak skončil začiatkom budúceho roka a za prezidenta už kandidovať nemôže. Cyklistka Viktória Chladoňová získala na majstrovstvách sveta v Montreale titul majsterky sveta v cestných pretekoch do 23 rokov. K úspechu jej pomohli aj krajankyňa andacká Sofia Ungerová. Andacká sa dostala do úniku, vďaka čomu si Chladoňová mohla šetriť celý na záver.
5: Tak

0: Určite to bol veľmi super výkon, aj sme si to pozerali s babami späť v telke a myslím si, že sa nám ten pretek veľmi podaril. Takticky sme to zohrali veľmi dobre a aj teda som mala super nohy a bol to proste skvelý deň.
1: 19-ročná Chladoňová má za sebou veľký úspech, sezóna sa však pre ňu ešte nekončí. Od 2. do 7. októbra ju čakajú majstrovstvá Európy v Ljubljane. Máš aká pekný deň, má byť slnečno, ráno môže byť mlá, cez deň teploty na Kysúci a Horave pod Tatrami okolo 19, všade inde 21 až 26 stupňov.
2: Otvorte zimnú sezónu v Jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
3: Pozme mi dvaja, želáme dobré ráno, je pondelok. No a čo? 8 hodín, 2,5 minúty.
4: Je to presne tak. Pondelok 28. septembra je už príliš ďaleko za prázdninami. Áno. Už sme si odvykli.
3: Áno.
4: Ale zas bližšie to máme, napríklad tento piatok, 90 000 eur, ľudia, 90 000 eur.
3: 90 000 eur zarábajú ušami. Nezabudeme ani na pohľad do kalendára a na to, že 28. septembra tam opäť máme veľmi konkrétne meno meninového oslavenca. Hovoríme to aj kvôli tomu, že začína hodina Zdena z Popradu a po dvoch pesničkách bude mať priestor práve on.
4: A tu je Václav, nie?
3: Áno. Myslím, že žánrovo sa trafila. Jede mašinka do toho, do čoho treba. Všetko najlepšie, Vaškom. Počúvajte.

0: Hej. Krása.
1: Jede mašinka, absolútne.
0: To je od Barbera, nie?
1: K tomu. Totálna legenda od nás, fanrádia. Júl alias Piton a legendárny ples východoslovenských železiarní. A teraz si dáme vláčik a ty na chlapa vo vleku. No nepozeraj, ty budeš šéfom. Ty to celé povedieš. Ja? Áno, ty niečom ideš. Vieme, kto to bol. Jolo, už potom menej diskotekáčov v Košiciach. Ale Šaňo, no nepozeraj!
0: Šaňo nezabudol na tento príbeh.
1: Dobré ráno, Svan Rádia, 8 hodín 4 minúty, Václavom Vaškom Vencom, všetko naj.
0: Všetko naj.

0: Dobré ráno, Fan Rádia.
1: Dobré ráno, čaká nás Denos Popradu, už sme to avizovali. Presný čas, 8 hodín, 12 minút.
0: Tomáš spomína na leto, píše: čerstvo po dovolenke v Turecku, kde mi každé po obede pri zumbe pílila uši v refréne Beata, posielam Zdena.
1: Pesnička Topola Maskara sa peká. Mňam. Krtková torta, mňam.
0: Ja, neviem, či nemám mokré plavky teraz.
1: A, ide... a kde doma?
0: Asi som nevybalil ešte. Tomáš píše, že 26. sekunda, to si dajte dokola za sebou. Cítime sa, Beata. Cítime
1: takže,
0: sa, Beata.
1: Takže to je tá Beata, ktorá mu pílila uši v refréne, áno?
0: Jo.
1: Cítime sa, Beata.

0: pokračujete v pesničkách vy. Napíš do fanrádia na steno@fanradio.sk.
1: Fanrádio.
2: Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriská, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
3: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
6: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
8: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio. Proste idem na automat.
9: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
10: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
11: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
12: V AJE produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
11: Zvládnete aj projekty na mieru?
12: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
13: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
14: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Dobré ráno, Svan Rádia 8.24.
1: Nie, žartujem.
0: Ja viem, ale myslím, že aspoň takých 200-300 poslucháčov si zíblo. Skoro všetci.
1: Áno, ale akože ja nie na Lady Gagu, ale ja na mozgovú zumbu zývam.
0: Ja chápem.
2: Ľud versus Fan Rádio.
1: A toto mám rád. Ja netuším, že čo sa vlastne pýtajú a potom vy píšete, že aké jednoduché.
3: Áno,
1: a Káva hovorí, že je správne odpovede.
0: My medzi tým máme prvý radný závit.
1: Musíme ho prečistiť najprv. Najprv nájsť, potom prečistiť.
0: Je to tak, že dnes je zadanie zo šiestackej matiky, ktoré sme dostali do pošty od Mira. Mirko, ďakujeme pekne. Nie je to veľmi dlhé, dá sa v aute. Prstíky nepomôžu, ale nie je to také zložité. Počúvajte.
1: Čo je viac? Deci rok alebo kilo hodina?
0: Ne?
3: Ne.
0: No to je po slovensky, čo myslíš?
3: Ne.
0: Čo je viac? Deci rok alebo kilo hodina?
1: Teším sa na vysvetlenie. Zadanie aj na fanradio.sk. Andrej nemusel kúpiť veľa písmenok.
0: Áno, cenou je merch fanrádia, tak poďte do toho 26826. A to je ako Bond, James Bond. 26826.
2: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: Pekné ráno.
1: Tak, ale dnes nám navarila tá Alica taký playlist, jak Loret de Mar. Polovica júla.
2: My sme s Andrejom sme sa hádali na tom, že aký je svetový deň, lebo on hovorí, že bez noty, ja hovorím, že bez noty.
3: Ale svetový deň bez noty, pozri.
1: Ja podľa pesniček, dnes je svetový deň zumbi v bazéne.
2: A medzi tým zbierame hlášky z práce o práci. Zuzka písala, že má jednu univerzálnu.
1: A taký, pekný deň to mohol byť. A poďme do práce. HDP nepočkám.
2: Presne tak, Andrej tiež.
4: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Dobré ráno, o 8:30 nová nehoda na R1 pred Šoporňou z Nitry. Zrazili sa dve auta, počítajte aj so zdržaním. Kolóny okrem toho v Bratislave pred prístavným mostom z Osenca, odhadujete to na 10 minút. D2 pred Bratislavou zostupa vy 4 hodina. Na výjazde z Krásna nad Kysucou smer Kysucké Nové Mesto, aktuálne zdržanie okolo pol hodiny. Cestári sú na výjazde z Pezinka smer Svätý Jur, aj tu sa zdržíte asi 30 minút. Okrem toho radar merajú na výjazde z Modrý smer Šenkvice. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Krátke správy Fanrádia.
6: Pri externej časti maturitnej skúšky nechce prejsť ministerstvo školstva len na elektronickú verziu, tzv. E-maturitu. Plánuje zostať aj pri klasickej papierovej forme, potvrdil minister školstva Tomáš Drucker. Premiér Fico je pripravený ísť v januári do predčasných volieb. Reagoval tak na spor SNS a Tomáša Tarabu. Čech David Pastrňák povedie v novej sezóne NHL svoj tým Boston Bruins z pozície kapitána. Stal sa tak 9. českým hokejistom, ktorý sa dočkal tejto pocty.
7: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
6: Dnes bude na Slovensku pekný deň, má byť prevažne slnečno, ráno ojedinele hmla a cez deň teplo od 19 do 26 stupňov.
7: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.

0: Pekné ránečko, Svan Rádia, nazdar.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: Dobré ránečko.
1: Zvuk týždňa nás čaká opäť, keďže je 8 hodín 39 minút. Truhlík, dobré ráno aj tebe.
2: Dobré ráno.
1: Čaká nás druhá premiéra.
0: Zvuku, o ktorom nevieme nič, nepočuli sme, nevieme, čo to je za zvuk. Je to také transcendentálne ako nikdy.
1: Je to, to nemá to...
0: Nevieme to uchopiť.
1: No, nemá to ani žiadne krivky, jednoducho. Je to veľmi monotónny zvuk. Je,
2: presne. Ty si to popísal dokonale.
0: Tvoja odpoveď je správna.
1: Nejaké smiešky som povedal práve.
3: Pozri, ak sa pobavil.
1: Nemá to krivky. A takáto lata sa ti páči?
2: Hej.
1: Dobre, počúvam. Púšťaj.
0: Pusti do toho Metalliku.
1: Alebo Hell's Bells.
0: Nothing else matters. No, kde sa hýbeme? Je to elektrotechnika?
2: Nie, celkom viem, kto odpoveda.
0: Nie.
1: Toto si hovorila Janke včera.
0: Nie, skôr o to, že asi nie sme na futbale, nie?
2: Nie.
0: A nie sme v potravinárstve.
2: Nie.
0: V zdravotníctve.
2: Nie.
0: A teraz ideme do toho, že elektrotechnické alebo telekomunikačné.
2: Ale iba tak lízlo to. No.
1: Je to nejaká komunikácia?
2: Medzi kým?
1: No to neviem.
0: To nevieme. Medzi hocikým. Aj medzi nami je komunikácia, aj keď máme len jedno smerku.
2: Aha.
1: Medzi oným a hentým.
0: A niečo vedecké, laboratórne?
2: Nie.
1: Nie sme žiadne, neurýchlujeme atomy?
2: Nie.
3: No pre mňa je dôležité, poznáme to? Viem to ja pomenovať.
2: No, nie. Akože opísať by si to vedel, ale priamo ten názov má iba ten človek, ktorý to vymyslel.
0: A vedel by som ho, ja neviem, obsluhovať to zariadenie?
2: Vedel.
0: A ho používam?
2: Nie.
1: Človek, ktorý nikdy v živote nepoužil?
2: Nie.
3: Človek, ktorý to vymyslel, to je nejaký vynález jedinečný na svete?
2: No.
0: A tá gula s tým Kolumbovým...
3: Čo, a ty kým si to... Kým si to objavil?
1: Van de Graaffov generátor?
0: To.
1: Ty kým si to objavil na... Prskačky.
3: No? Objavil na internete, si to poznal predtým?
2: Poznám toho človeka, takže viem,
1: že... Volá sa to po niekom konkrétnom? Ale však Gaussova krivka, Van de Graaffov generátor, Achillova peta.
2: Ale nevolá sa to po nikomu.
1: Ariadnina niť.
2: Má to veľmi smiešný názov.
1: Pegasové krídla.
3: Má to smiešný názov.
1: Čiže pre teba smiešný.
0: Čo to môže smiešné priezvisko?
2: Ako?
0: Ten chlap, čo to vymyslel, má smiešné priezvisko?
2: Nie.
1: Ale nevolá sa to po nikom?
2: Nie. Teda to neviem.
1: Ježe Bože, strach veľkom.
2: Ale
1: nevolá
2: myslím,
1: sa to po nikom.
2: Ak by sa takto niekto volal, tak...
0: Ty vieš, ako sa voláš?
1: Ty vieš, čo si inak. No,
0: no dobre, poďme na kredit a ideme ďalej zajtra.
1: Áno, pripravený je kredit v hodnote 350 eur na nákup členstva a služieb na ktorejkoľvek pobočke 365 Fit & Co.
0: Tak, zajtra pokračujeme, priprav si pomôcky a rozsvič sa.
1: Nie, že dnes ješ nunčaky ako posledne.

0: @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
1: Zažite svetovú úroveň fitness na 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra prinesie 365 Fitenko pod hlavičkou NPC do Košickej Steel Arény profesionálnu súťaž vo fitness a bodybuildingu. Tí najlepší zabojujú aj o postup na prestížnu súťaž Mr. Olympia v Las Vegas. Viac informácií a vstupenky na ticketportal.sk.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Koneko Ratio Energia, Moddom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe. Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
6: minus 1,
5: minus 2,
6: minus 1400!
7: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
8: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: Pekné ráno, Fan Rádia, 8.50, káva prišla.
1: Joj, tak ideme do minulosti.
2: Fan Rádio. Deň v hádankách.
0: Káva, servus, dobré ránečko ti želáme.
3: Dobré ráno, ahojte.
1: Ahoj. No tak kam nás zavedieš? Bude to naozaj ťažká minulosť, alebo len takto, tuto za roh?
3: 1901.
1: 1901 už je celkom ako naozaj fajn.
3: V roku 1901 práve dnes americký podnikateľ King C. Gillette začal predávať prvé žiletky na holenie. Gillette, hej. Strach z brady je glosofóbia, pogonofóbia alebo nomofóbia.
1: B.
0: B. A. Ako brada. Truhlo?
4: C.
3: Pogonofóbia.
1: To je?
3: To je B.
1: B.
3: No, yes. Yes. Glosofóbia je strach z verejného vystupovania. A nomofóbia je strach z toho, že budete bez mobilu.
0: Nomofóbia?
1: Ako?
3: Nomofóbia.
1: Nomofóbia.
3: Druhá udalosť na dnes, práve dnes v roku 1968 sa na prvé miesto hudobných rebríčkov dostala pesnička a bola tam 9 týždňov. Hey Jude.
5: Hey Jude.
3: Skupiny Beatles.
1: Hey Jude by bola lepšie.
0: To už je teraz.
1: Und?
3: Ktorý z členov skupiny Beatles vedel čítať noty?
1: Iha.
0: Ringo.
1: Asi ne. No ten gitarista.
0: George Harrison.
4: Harrison.
0: Harrison a Lupanko.
3: Žiaden.
1: Ale nie. Poznáte noty? Momentálne nie.
3: Všetko skladali podľa sluchu.
1: Takže, šialené.
0: Takže je to šialené. Jasné, prečo je deň, svetový deň bez noty.
1: Bez noty.
0: Bez noty.
3: Ty si taký múdry, maha.
1: Ale tú penu máš od žileta, nie?
3: Pekný deň, čaute.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia 859 aktuálne. Máme tu jednu veľmi príjemnú správu, tak na tri riadky, tak prečo ju nedať?
1: No, áno, áno, poďme na to.
0: Tanečný klub Dance Continent sa na majstrovstvách Európy v Skopje stal majstrom Európy v modernom a súčasnom tanci.
1: Bolo tam 1127 tanečníkov z 25 krajín a naši Slováci vyhrali v detskej kategórii.
0: A keď sa pýtate, že odkiaľ je ten Dance Continent tanečný klub, tak je z Bratislavy.
1: No okej.
0: Okay. Tak.
1: Blahoželáme. Super, super, fantasticky. Sme radi, ak vieme byť poslami takýchto príjemných správ.
0: Ja sa akože viem sa vcítiť do toho, lebo moja pozícia avatara bola...
1: Ešte stále trpíš.
0: Keď vidím modrú.
1: A keď pezinek. Dopravný servis.
2: Vždy prvý. Dobré ráno, pekný pondelok, krátko pred 9. Ideme opäť na cesty. Pozor na D2 za Zohorom, smer Stupava. Je tam odstavené osobné auto a kúsok ďalej odstavený kamión. Kolony stále v Bratislave pred prístavným mostom z Osenca. Aktuálne to odhadujete na asi 10 minút. Pol hodinu si pripravte na výjazde z Krásna nad Kysucovú, smer Kysucké Nové Mesto. Cestári sú na výjazde z Pezinka smer Svätý Jur, taktiež sa zdržíte asi 30 minút. Okrem toho radar na D1 merajú pri Čataji smer Trnava. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnou cestou.
3: Správy Fanrádia.
2: Pondelok 28. september, správy o 9. Premiér Fico je pripravený ísť v januári do predčasných volieb. Reagoval tak na spor SNS a Tomáša Tarabu. Zároveň sa chce dnes stretnúť s prezidentom Pellegrinim a požiadať o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Opozičné hnutie PS a hnutie Slovensko sú pripravené na predčasné voľby. Viac poslanec Národnej rady Gábor Grendel.
4: Čím skôr skončí tento rozhádaný zlepenec, tým lepšie pre Slovensko. Náš poslanecký klub je pripravený kedykoľvek zahlasovať za predčasné voľby. Ale prečo v januári? Nech sú predčasné voľby ešte tento rok, nech krajina má novú funkčnú vládu zostavenú do konca roka. Netreba absolútne čakať do nejakého januára, ako to dnes povedal predseda vlády Robert Fico.
2: SaS označila Ficové vyjadrenie o predčasných voľbách za komické. Odporúča mu, že ak nemá 76 poslancov, má podať demisiu. Srbský prezident Aleksandar Vučić odstúpil z funkcie, aby mohol kandidovať v parlamentných voľbách. Tie by sa mali konať koncom októbra. Jeho cieľom je stať sa premiérom. České tenisky sa stali 7-krát v ére samostatnosti víťazkami pohára Billie Jean Kingovej. Vo finále v čínskom Shenzhene zdolali Ukrajinu 2-0. Rozhodujúci druhý bod získala wimbledonská šampiónka Linda Nosková po triumfe 6-3, 7-6 nad Jelinou Svitolinovou. Počasie je slnečno, ráno môže byť hmla, cez deň teploty od na severe 19, všade inde 21 až 26 stupňov.
3: Otvorte zimnú sezónu v Jasnej s Haverom and Teamom a skupinou

0: sú normy jazykové, ktoré povolujú skloňovanie slova fashion, podľa vzoru fashionda.
1: Alebo, počkaj, diridonda.
0: Takže čo bola šampionda? Šampionda je good. Je to veľmi, veľmi fajn, my sme spokojní.
1: Šampionda je. Slovo tohto týždňa je šampionda.
0: Môžete použiť ako krstné meno.
1: Šampionda.
0: Námeš Petrova.
1: OK, dobré ráno z Fanrádia. Myslím si, že by sme mohli rozbehať aj playlist hity, ktoré milujete.
0: 28. september znamená aj meno Václav v kalendári.
1: To je jedno, šampionda.
0: Šampionda, už to neprekonáme. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Toto je Fanrádio, my sme Junior a Marcel.

0: Dobré ránečko, Václav.
1: Dobré ránko, milý Václav.
0: No, máme tam aj Charitona a Karitona, ale Václav a Václava najviac.
1: No, spomíname na najslavnejší Václav na Slovensku jednoznačne, neboj, Vašo Patejdl.
0: Presne tak.
1: Ale musím povedať, že AI veľmi dobre zacielila aj z hľadiska hudobného žánru, lebo je to taký Maxim Turbulence trošku. A prečo nie napokon? Urobíme hada všetci a ideme všetko naj.

0: Toto bola a vlastne toto stále je Václavová pesnička, ktorú...
1: Vysedla mi darž bujána.
0: Ktorá je na Fan Rádio SK.
1: Všetko najlepšie.
0: Všetko najlepšie.
2: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Incheba Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkri, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú realitné kancelárie Vymeň suseda, RK Spirit a All Seasons Residence.
3: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leap Motor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leap Motor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mandarínky iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Čím tento rok prekvapí Jana Pištejová?
9: To a o mnoho viac sa dozvieš 7. a 8. októbra v Refinery Gallery.
8: Bratislavské módne dni sú tu.
9: Vstupenky v predaji na bmd.sk.
10: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M. Baltikovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 eur. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Je pondelok, bola mozgová zumba, viacerí ste písali, že to vôbec nebolo zložité, o to viac sa tešíme. Niekedy vám dáme také zadanie, ktoré nám sa zdá šialené, ale vy si ho dáte takzvané ľavou zadnou. Ideme vyhodnotiť?
1: Poďme.
2: Ľud versus Fan Rádio.
1: Tak ešte raz aj takto dobré ráno. Čo je viac, decirok alebo kilohodina, sme sa pýtali.
3: Dobrý deň.
0: Dobrý deň. Komu sme sa dovolali? Ahoj. To by mal byť Martin, však?
3: Áno, no ja som Martin.
0: Ahoj Martin, odkiaľ si, tu je Fan Rádio?
3: Ja som z Bratislavy, teraz som v škole.
1: Je mi nám to jasné.
3: Som z hodiny.
0: OK, počúvaj, no koľko, čo je viac, decirok alebo kilohodina?
3: No mne vyšlo, že kilohodina vychádza viac.
0: Áno, ty si to rozpísal, že decirok je desatina roka, kilohodina je 1000 hodín, takže vychádza. A je to OK, posielame merch Fan Rádia.
3: Super, ďakujem veľmi pekne.
1: Toto bude
3: ďakujem.
1: Tvoje a dnes už teda nemusíš ísť do školy. Marcel ti pošle ospravedlnenku na EduPage.
3: Ďakujem, si užijem.
0: Martin, drž sa, čau, užívaj.
3: Ďakujem, dovidenia.
2: Ľud versus Fan Rádio. Mozgová zumba pre každého. Vždy v pondelok.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia. 9.28, aktuálny čas.
1: Áno, sme kompletná zostava. Juniora, Marcel, Andrej a Cukrík.
0: A narodeninový servis ešte tu máme. Dve ička nám napísali.
1: Dve ička?
0: Prvá je Ivana. Prosím, zablahoželajte môjmu úžasnému manželovi Mirovi z Košíc k jeho dnešným narodeninám. Najlepší bagrista na svete. Momentálne sa realizuje v Kechneci.
1: A má žltý bager, čo myslíš?
0: Áno. Akože myslíš, že žltý bager vedúceho jazdca?
1: Áno. Ešte je tu Miro, Iveta. Všetko najlepšie, Mirko. Pekne bagruj. Ešte jedno blahoželanie píše Iveta pre moju Ľudsku. Dnes má 32.
0: Tak, blahoželáme takisto. A aj vám, ktorí ste na cestách. Veľa trpezlivosti.
1: Truhlík má 37,6.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá Xpeng. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pekný pondelok, krátko pred pol desiatou. Nová nehoda v Dlhej nad Cirochou. Zrazil sa kamión s osobným autom. Úsek je tu obojsmerne neprejazdný. Dlhé nad Cirochou je to tam neprejazdné. Vyhnite sa tomu. Kolona sa stále tvorí na vjazde, respektíve výjazde z Krásna nad Kysucou smer Kysucké Nové Mesto, kde si pripravte asi 20 minút. Cestári sú na výjazde z Pezinka smer Svätý Jur. Tu si počkáte asi pol hodinu. A radary D1 merajú pri Čataji smer Trnava. Sú aj v Krásne nad Kysucou pri železničnej stanici smer Kysucké Nové Mesto. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá Xpeng. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Pri externej časti maturitnej skúšky nechce prejsť ministerstvo školstva len na elektronickú verziu, tzv. E-maturitu. Plánuje zostať aj pri klasickej papierovej forme, potvrdil minister školstva Tomáš Drucker. Premiér Fico pripustil, že v januári môžu byť predčasné voľby. Reagoval tak na spor SNS a Tomáša Tarabu ako možného koaličného partnera a následne pripustil aj Republiku. Hokejisti Slovana Bratislava sa vrátili na čelo tabuľky Tipsport ligy, a to napriek tomu, že včera prehrali na ľade Popradu 4-5 po predĺžení.
5: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
4: Dnes bude pekný deň, má byť prevažne slnečno, ráno sa ešte môže tvoriť hmla, cez deň teploty od 19 do 26 stupňov.
5: Donovalská sezónka, to je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia 9.37 pondelkových a ešte tu máme hlášky z práce o práci.
1: Áno, začali sme tým, rozprávali sme sa o tom, káva prišla s touto zaujímavou témou a vy sa pridávate. Toto je napríklad Ivan, aby ste chápali, o čom hovorím.
2: V bývalej robote, keď som sedel ešte s jedným kolegom, Roman sa volá, týmto by som ho rád aj pozdravoval,
0: Serus, Roman.
2: Tak sme mali jednu takú hlášku, hlavne, že sme zdraví.
0: Okay, áno, a nádych, výdych, chápeme.
1: Alebo aj takto.
3: Ahojte, junior a Marcel, Maroš, prečo by to malo byť jednoduché, keď to môže byť zložité?
1: Presne tak. Prečne. Čo sa môže pokaziť, to sa aj pokazí, to je jasné.
0: Julia ale napísala.
1: Áno, pri každom probléme v štátnej správe znie jedna hláška.
0: Nechajme to vyhniť.
1: Oh je.
0: Julia. OK, dajme rýchlo Jakuba.
4: Čaute, na horskej chlapci, keď niekde ideme z dosahu a strašne zle sa vozíme nejakom dopravnom prostriedku, vždycky sa povie, lepšie sa zle voziť, ako dobre chodiť. Čaute.
1: Keď idete v puchu.
0: Super, tak ďakujeme za hlášky z práce.
1: Hore čučovietkami. No, okej.
0: Okay. O práci, takže toto by ste ešte, čo ja viem, 9.38, buď dnes ešte čosi, aby sme zajtra dali, lebo pozerám, že ten čas nejak nevychádza.
1: A kamoša chcel byť na horské, ale nemôže, lebo neznáša turistov.
0: Neznáša v zmysle dole, alebo vôbec.
1: Je 9.38, poďte do
0: toho. Ráno. Najväčšia zábava. Dobré ráno. S
5: Juniorom a Marcelom. Iba vo Fan Rádiu. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. H-trio Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Buddies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
7: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
8: Allianz. Keď sa treba postarať o zdravie zubov celej vašej rodiny, postaráme sa my. Prispejeme vám až 80 eur ročne na dentálnu hygienu a deťom aj na plombovanie a pečatenie zubov. Prepoistite sa do 30. septembra na www.vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
9: Tvoj pocit po projekte?
10: Yippie!
11: Ja!
9: Ja!
10: Yippie, yippie!
11: Yay!
9: Hornbach. S nami to zvládnete.
12: Mileniálky. Iba hity z rokov 2000 nájdeš v novom internetovom rádiu Fan Rádio Mileniálky na fanradio.sk. Fan Rádio.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia 9.47.
1: Dobré ráno.
0: Je toto čas pre Zdena z Popradu?
1: No, absolútne, jednu peknú výberovku. Metalový Zdeno. To nesľubujem, ale ten pocit bol jednoznačný.
0: Bol metalový.
1: Užívajte.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
1: Dáme si, počúvaj, čo keby sme si dnes dali v tomto výbere,
0: že
1: rozkazovaná.
0: No, že Hriňová, detva.
1: Áno, rozkazovaná.
0: Rozkazovačky, dobre. Tak.
1: Najskôr šmar
0: sa. Alebo tak, že hoď sa.
1: Hoď sa.
0: Nežeň sa.
1: Dobrá chlapská rada.
0: Hoď ty.
1: Dokakaj sa.
0: Ako povieš. Si uzenina.
1: Sápsi. Zdeno Zavináč, fanradio.sk.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Inak vedeli ste, že? Lebo pomaličky sa budeme lúčiť a budeme odchádzať z tohto štúdia a necháme to v rukách Nikol. Vedeli ste, že...
1: Je ako
0: z inej planéty. Kedysi by to bola hlavná téma vysielania.
1: A teraz je to len preto, že je tu Nikola, spomína sa Taylor Swift.
0: Áno, v noci sa odovzdávali MTV Video Music Awards, kedy si absolútne téma, ktorú sme žili 3-4 dní, aj týždeň vo Fan Rádiu, za najlepšie klipy a hlavnú kategóriu vyhrala Taylor Swift.
1: A tu je kúsok z ďakovačky.
0: Kto?
2: Thank you so much for giving this award to this video, because I'm so proud of it. Thank you for this amazing moment. I love you all. Good night.
0: Máme jej to veriť. Aj mňa myslíš?
1: My sme v skupine Nikol.
0: Aj malé koníky?
1: Áno, aj malé koníky, ľubí Boh. Inak Madonna je umelkyňou roka.
0: A pesničok roka majú...
1: Bratislavské letisko.
0: BTS.
1: Swim.
0: Swim je spívať.
1: Ale to je cifer.
0: Majte sa pekne. Čau, zajtra.

0: je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný pondelok, minúta pred 10. Ideme na cesty. Nehodu stále odstraňujú v Dlhej nad Cirochou. Zrazil sa kamión s osobným autom. Úsek je tu obojsmerne neprejazdný. Vyhnite sa Dlhej nad Cirochou. Kolona na výjazde z Krásna nad Kysucou smer Kysucké Nové Mesto, kde si počkáte asi 20 minút. A okrem toho radary na D1 sú pri Voderadoch smer Trnava. Merajú aj v Krásne nad Kysucou pri železničnej stanici smer Kysucké Nové Mesto. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Správy Fanrádia.
2: Pondelok 28. september, správy o 10. Premiér Robert Fico je pripravený z januári do predčasných volieb. Reagoval tak na spor SNS a Tomáša Tarabu. Zároveň sa chce dnes stretnúť s prezidentom Pellegrinim a požiadať o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Opozičné hnutie PS a aj hnutie Slovensko sú pripravené na predčasné voľby, pokračuje poslanec Národnej rady Gábor Grendel.
3: Čím skôr skončí tento rozhádaný zlepenec, tým lepšie pre Slovensko. Náš poslanecký klub je pripravený kedykoľvek zahlasovať za predčasné voľby. Ale prečo v januári? Nech sú predčasné voľby ešte tento rok. Nech krajina má novú funkčnú vládu zostavenú do konca roka. Netreba absolútne čakať do nejakého januára, ako to dnes povedal predseda vlády Robert Fico.
2: SaS označila Ficové vyjadrenia o predčasných voľbách za komické. Odporúča mu, že ak nemá 76 poslancov, má podať demisiu. Srbský prezident Aleksandar Vučić odstúpil z funkcie, aby mohol kandidovať v parlamentných voľbách, kde by sa mali konať koncom októbra. Jeho cieľom je stať sa premiérom. Cyklistka Viktória Chladoňová získala na majstrovstvách sveta v Montreale titul majsterky sveta v cestných pretekoch do 23 rokov. K úspechu jej pomohli aj krajankyňa Andacká Sofia Ungerová. Andacká sa dostala do úniku, vďaka čomu si Chladoňová mohla šetriť sily na záver.
4: Tak určite to bol veľmi super výkon, aj sme to pozerali s babami späť v telke a myslím si, že sa nám ten pretek veľmi podaril. Takticky sme to zohrali veľmi dobre a aj teda som mala super nohy a bol to proste skvelý deň.
2: 19-ročná Chladoňová má za sebou veľký úspech, sezóna sa však pre ňu ešte nekončí. Od 2. do 7. októbra ju čakajú majstrovstvá Európy v Ljubljane. Počasie dnes pekný deň, slnečný, ráno a dopoludňa môže byť sem tam hmla, a k tomu denné teploty na Kysuci a Horave pod Tatrami okolo 19, všade inde 21 až 26 stupňov.

0: otvorte zimnú sezónu v Jasnej s Haberom and tímom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s Fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
1: Rozbeh do nového pracovného týždňa máme za sebou. Pondelok pondelku je aj takto po desiatej. Pozdravujem z Fanrádia a aby ste sa na dnešok mohli patrične naladiť, tak dáme si hneď teraz pol hodinku bez prerušenia. Nech si to celé môžete naplno vychutnať, tie hity, ktoré tak milujete. Nikol pozdravuje. Počúva.

Either you're mine or you're not. Make a

some great sea

0: aj Ed Sheeran nám spravil pondelok vo Fan Rádiu. Veru, človek je hneď šťastnejší, keď počuje svoje obľúbené pesničky. A to mi v podstate pred malou chvíľočkou na našom WhatsAppe na 0903 943 003 potvrdila aj Adrianka.
1: Čaute, milujem túto pesničku. Perfektne hráte, super, proste... Hráte úžasne.
0: No a ja som presvedčená o tom, že toto si ešte veľakrát dnes pri Fan Rádiu povieš, Adrianka. Raz darmo, toto sú tie hity, ktoré tak milujete. Mám to potvrdené. A ďalšie dodám do vašich pondelkových životov aj po pol jedenástej. Tak zostaňte s Fan Rádiom.
2: Bača, idem do obchodu.
3: Keď už tam budeš, kupóny.
2: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
3: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
2: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
4: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio. Proste idem na automat.
6: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
10: Ja chcem ísť zime lyžovať.
11: A ja sa chcem kúpať.
12: Tak sa prosím vás, dohodnite.
13: Vezme dohodnutý. Donovalská sezónka.
14: Jedna donovalská sezónka a dve deti do 13 rokov lyžujú na Donovaloch a kúpu sa v akvaparku Turčianske Teplice zadarmo. Navyše parkovanie a večerné lyžovanie tiež zadarmo. Teraz v predpredaji už od 345 eur. Počet kusov je limitovaný.
15: Tak kedy ideme?
14: Donovalská sezónka. Jedna sezónka, veľa radosti. Viac na parksnow.sk.
16: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
17: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
18: Fan Rádio Chill na fanradio.sk.
19: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
20: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred pol jedenástou vás pozdravujem za volantým. Nehoda sa stala v Dlhom nad Cirochou. Zrazil sa kamión a osobné auto. Úsek je obojsmerne neprijazný. V kolóne stojíte na výjazde z Krásna nad Kysucou smer Kysucké Nové Mesto. Je to na 20 minút a ešte radar na D1 pri Voderadoch merajú smer Trnava. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
19: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

dušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Pekné pondelkovanie pri Fanrádiu vám všetkým želám a keďže viem o vás, že vedeli ste, že je vaša obľúbená rubrika, tak aj ja si dnes dovolím jednu pikajdu. Dnes takto 28. septembra si totiž pripomíname jedno celkom bizarné výročie. Tak teda vedeli ste, že ľudia dlho verili tomu, že paradajky sú jedovaté, dokonca aj v Amerike, odkiaľ pochádza táto plodina, ktorá je ovocím, aj keď sa tvári ako zelenina. Všetko sa to zmenilo práve 28. septembra v roku 1820, kedy Robert Johnson, nadšený pestovateľ paradajok, pred davom ľudí demonstratívne zjedol celý košík paradajok. Na jeho smrť v krutých krčoch čakali hlúčiky ľudí, no ako vám už asi je zrejme a jasné, nedočkali sa. Podľa legendy ich mal zjesť dokonca približne 24 kíl. Toto ale ťažko považovať za nejaký historický fakt, pretože prvé zmienky o tejto veľkej paradajkovej show sa totiž objavili až oveľa neskôr. Čiže možno Robert Johnson v Amerike a vlastne na celom svete naozaj zachránil reputáciu paradajok. No a možno len niekto o 100 rokov neskôr trochu popustil úzdu fantázii. Každopádne, ak ste si dnes dali paradajku a nič sa vám nestalo, tak vlastne idete po stopách Roberta Johnsona. Len tých 24 kíl by som asi radšej neskúšala.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

0: Ondulko môžete napríklad aj pretancovať. S Pitbullom sa to totiž inak ani nedá. Give me everything od nás z Fanrádia, tak to krátko pred 11.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu na 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Mami, kde mám sloníka?
8: Ktorého, miláčik?
7: Toho žltého.
9: Niečo nerob!
8: Poviem to mame!
9: Mami!
8: Chalani, prestaňte!
7: Mami, tak kde je?
10: Potrebujete v živote trochu ticha? Potrebujete v živote trochu ticha? Vyberte si dvere Hermann s protihlukovou ochranou.

0: www.drogerie.sk.
1: Biedronke teraz kúpite brokolicu 500 gramov len za 1,19 eur. Mandarinky len 1,69 eur za 1 kg. A bravčový bôčik bez kosti v celku Krajina mesa 1 kg len za 2,99 eur. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
3: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pred 11. vás pozdravujem za volantým. Nehoda sa stala v Dlhom nad Cirochou. Zrazil sa kamión a osobné auto. Úsek je obojsmerne neprejazdný. V kolóne 15-minútovej stojíte na výjazde z Krásna nad Kysucou smer Kysucké Nové Mesto. Hlasíte cestárov. Tí pracujú na D1 za Liptovským Michalom smer Ružomberok. Je to na 20 minút. A ešte radar v Bajči pri Pošte meria obojsmerne strieborná Škoda Octavia. Ďalšie informácie z ciest volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Správy Fanrádia.
5: To sú správy o 11. SNS žiada ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby 30. septembra odstúpil, ako podľa Andreja Danka sľúbil premiérovi Ficovi a predsedovi SNS. Ak tak neurobí, SNS ho odvolá v parlamente. Danko zároveň tvrdí, že ide už o druhé hrubé porušenie koaličnej dohody. Zároveň Fico pripustil možnosť predčasných volieb v januári. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko a hnutie Slovensko sú pripravené na predčasné voľby, pokračuje poslanec Národnej rady Gábor Grendel.
6: Čím skôr skončí tento rozhádaný zlepenec, tým lepšie pre Slovensko. Náš poslanecký klub je pripravený kedykoľvek zahlasovať za predčasné voľby. Ale prečo v januári? Nech sú predčasné voľby ešte tento rok, nech krajina má novú funkčnú vládu zostavenú do konca roka. Netreba absolútne čakať do nejakého januára, ako to dnes povedal predseda vlády Robert Fico.
5: SAS označila Ficové vyjadrenie o predčasných voľbách za komické. Odporúča mu, že ak nemá 76 poslancov, má podať demisiu. Vlani bolo zo slovenského trhu stiahnutých 9 liekov. Štátny ústav pre kontrolu liečiv zároveň evidoval viac ako 2700 hlásení o dostupnosti liekov. Zo Slovenska sa vyviezlo viac ako 15 000 balení liekov do zahraničia. Vo všetkých prípadoch držitelia registrácie garantovali dostupnosť liekov pre slovenských pacientov. Kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler sa vzdal svojej kandidatúry v prospech Jozefa Ráža. Informovali o tom na spoločnej tlačovej konferencii.
3: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
5: Aj naďalej bude slnečno a teplo, Kysuce, Orava pod Tatrami okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26.
3: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
7: Toto je deň s Fanrádiom.
8: Otvorte zimnú sezónu v Jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s Fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
9: Pondelky fakt nie sú zlé. Tohto sa držíme my vo Fanrádiu a ako ďalší dôkaz som sa rozhodla, že vám doprajem i šťastnú hodinku. V piatok sa totiž bude ušami zarábať 90 000 eur, tak sa treba na to nachystať. K tomu aj po 11. iba a len hity, ktoré milujete a nikto a nič vám ich nepreruší.
7: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
4: Hráme hity

0: Ak sa dnes náhodou cítite tak trošku nevyspato, tak možno to bude tým, že ste v noci sledovali oceňovanie MTV Video Music Awards. Alebo aj nie. A obyčajný splný je toho dôvodom. V každom prípade v ďalšej polhodinke sa spoločne pozrieme na to, čo sa dialo na najsledovanejšom pódiu týchto dní. Tak zostaňte s Fanrádiom.
1: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK – bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Koneko Ratio Energia, Moddom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe.
4: Čokoľvek.
5: Trasa prepočítaná.
4: Kamkoľvek. Kedykoľvek. Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
6: Dnes má tvoj obľúbený e-shop Lidl.sk dopravu zadarmo. Využij akciu platnú iba v pondelok a uži si nákup bez obmedzení. Žiadne poplatky za poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
7: Cześć! V Biedronke vás tento týždeň čakajú tradičné poľské chute. Kúpte napríklad pyrohy, zapiekanky, cukríky krovky, sušenky ježiky, perníky či pivo u Omza. Alebo plávkový syr krúlevsky, 135 gramov len za 90 centov pri kúpe dvoch kusov. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: O po 12. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Dlhom nad Cirochou. Zrazil sa kamión a osobné auto. Úsek je obojsmerne neprijazdný a nehoda v Michalovciach na Štefánikovej smer centrum. Zrazilo tam auto chodcov. Zdržíte sa 25 minút. Cestári pracujú na D1 za Liptovským Michalom smere Ružomberok. Je to tiež na 20 minút. Hlásite aj radar v Bajči pri pošte meria obojsmerne strieborná Škoda. Ak toho máte viac, všetko smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Pohodovú cestu.
8: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Moje predpovede sa naplnili. Beyoncé, ktorá vám práve spievala z fanrádia, sa už s Taylor Swift nedelí o prvenstvo v počte získaných cien MTV Video Music Awards. Po tejto noci je Taylor neohroziteľne prvá. Do večera vstupovala s 30 cenami, po troch ďalších víťazstvách ich má na konte už 33 a stala sa tak najúspešnejšou interpretkou v histórii týchto cien. Klip k tejto skladbe, k tomuto hitu, ktorý milujete, The Fate of Ophelia, sa stal videom roka, čo je dôkaz toho, že Taylor je extrémne šikovná nielen pred, ale aj za kamerou, keďže si to celé sama režírovala. No a takúto z toho mala radosť.
1: Thank you so much for giving this award to this video because I'm so proud of it. Thank you for this amazing moment. I love you all. Good night.
0: Taylor ale nebola jedinou oslavovanou speváčkou. Po 23 rokoch sa totiž na pódium VMAs vrátila Madonna. Nielenže otvorila svojim vystúpením celý gala večer, ale skromne poviem, že sa stala najväčšou víťazkou večera, pretože z 13 nominácií sa jej podarilo premeniť na cenu 7. Čiže včera sa vlastne písal jej najúspešnejší večer v histórii VMAs. Okrem iného sa stala napríklad aj umelkyňou roka. No a do tretice vyberám pre vás ešte aj túto korejskú senzáciu, ktorej sa tiež darilo. Chlapci z BTS sa po niekoľkých rokoch vrátili na koncertné pódia do hitparád a rozširujú aj svoju zbierku ocenení. Táto pesnička, tento hit, ktorý stále milujete, je oficiálne skladbou roka. No naozaj veľkolepú noc plnú toho najlepšieho zo svetovej pop music máme za sebou a bolo sa aj na čo pozerať. Na našom webe na fanradio.sk sme pre vás spravili prehľad toho naj, tak vás tam srdečne pozývam.
2: Hity, ktoré milujete. Fan Rádio.

0: Jedna krásna, éterická bytosť vám spievala práve teraz z Fanrádia. Jej bez pochyby najväčší hit kariéry, aspoň teda zatiaľ, Man I Need a Olivia Dean. Takto krátko pred 12.
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku,

0: Napríklad vajcia M. Balticovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 eur. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pred 12. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Michalovciach na Štefánikovej. Smer centrum. Zrazilo tam auto chodcov a usegenie prejazdný obchádzka vedie cez okolité ulice. Cestári pracujú na D1 za Liptovským Michalom smer Ružomberok. Je to na 15 minút a ešte radar v Košiciach na Jantárovej merajú smer centrum. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Správy Fanrádia.
3: Tu sú správy o 12. SNS nikdy nebude hlasovať za predčasné voľby, ani keby ich navrhol premiér Robert Fico. Uviedol to Andrej Danko. Zároveň zopakoval, že od ministra životného prostredia Tomáša Tarabu očakáva, že zo svojej funkcie odstúpi. Ceny elektriny a zemného plynu na burzách klesli. Plyn oproti predchádzajúcemu týždňu zlacnilo viac ako 9% a vrátil sa na úroveň zo začiatku septembra. Cena elektriny sa znížila o necelé 2%. Cena plynu reagovala na obnovenie rokovaní medzi USA a Iránom, ktoré oživili nádej na diplomatické riešenie konfliktu na Blízkom východe. Vývoj cien plynu výrazne ovplyvňuje cenu elektriny, keďže časť európskej produkcie závisí od plynových elektrární, ktoré často určujú koncovú burzovú cenu. Rakúsko plánuje reformu systému sociálnej pomoci, ktorá by sa mohla dotknúť aj osôb s najvyššími príjmami. Ministerstvo sociálnych vecí navrhlo najvyššiu hraničnú sadzbu dane z príjmu 55% na tú časť príjmu, ktorá prevyšuje 500 tisíc eur. V súčasnosti podliehajú najvyššej sadzbe príjmy nad 1 milión eur. Cieľom tohto opatrenia je vykryť náklady na plánované zvýšenie daňového bonusu na dieťa zo súčasných 700 na 1000 eur. 7 zimných štadiónov dostane v prvej fáze projektu slovenského ľadového hokeja ministerstva životného prostredia peniaze na rekonštrukciu. Ide o štadióny v Piešťanoch, Trebišove, Bratislavskom Ružinove, Svidníku, Rimavskej Sobote, v Brezne a v Zlatých Moravciach. Rekonštrukcie majú znížiť spotrebu energie a podporiť dlhšiu prevádzku štadiónov.
4: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v Turčianskych Tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
3: Aj naďalej bude slnečno a teplo, Kysúca, Orava a pod Tatrami okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26.
4: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v Turčianskych Tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.
5: Toto je deň s Fanrádiom.
2: Otvorte zimnú sezónu v jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s Fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
6: Komu už od rania prehľadlo, tak na toto ste čakali. Bolo 12 hodín, aj dobrú chuť želáme z Fanrádia. A aby vám náhodou nezabehlo, tak pred nami ďalšia silná polhodinka bez pauzy. Jednoducho hit za hitom vás čaká za odmenu, za to, že ste s nami. Nikol a Majka pozdravujú, nech sa dobre počúva.

0: David Guetta aj tohto Farúka zobral do parády a takýto hit, ktorý milujete, sa z toho udial. Naozaj fantasticky si hráme aj takto v pondelok tu u nás vo Fan Rádiu a nič sa na tom nezmení ani po pol jednej. Ešte predtým za vami pôjdeme aj na slovenské cesty. Majka má aktuálne informácie.
1: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
2: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Predpoliedno vás pozdravujem z fanrádia na Slovenské cesty. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke obojsmerne. Smerom z Párnice sa zdržíte 40 minút a smerom z Ružomberka 2 hodiny. Je tu aj policajná hliadka, tá odstavuje vo zvolenie na začiatku Lučeneckej smerom od Pustého hradu a ešte radary. Na výjazde zo Žiliny smer D3 je prvý a v Košiciach na Jantarovej smerom do centra druhý. Ak toho máte viac a viete pridať napríklad tretí alebo štvrtý radar, všetko to smerujte na 0800 800 200, linka je bezplatná.
0: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

1000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro.

V prípade, že ste si niekedy podudreli sami na seba, že koľko ste si toho zase naobjednávali z internetu, tak po tejto správe, ktorú tu mám teraz pre vás vo Fan Rádiu nachystanú, sa hneď budete cítiť lepšie. Existuje totiž jedna žena, ktorá kuriéra dohnala dokonca až k výpovedi. Na online nakupovanie sme si počas posledných rokov viacerí celkom zvykli a nájdu sa aj takí, ktorí toto dokonca považujú za svoj koníček. Tejto pani by ste ale mohli konkurovať naozaj len veľmi ťažko. Tá si totiž naobjednávala domov toľko vecí, až ju jeden z kuriérov označil za dôvod, prečo radšej dáva výpoveď. Diviť sa mu ale nebudete, keď vám poviem, o aké množstvo sa jednalo. 314 balíkov, podotýkam, že ťažkých, ktoré pán kuriér vykladal hodinu a 47 minút. Toto bola ale jeho posledná objednávka, potom radšej skončil a svoju kuriérskú kariéru zavesil na klinec. No a teraz ruku na srdce, však vám odrazu tá vaša práca nepríde vôbec taká zlá. Tak vás pozdravujem všade tam, kde sa aj dnes pracuje o 106. My vo Fan Rádiu sme v tom s vami.

0: Tento rok je v čínskom kalendári rokom ohnivého koňa. Ja by som si to ale pre potreby fanrádia dovolila trošku poopraviť. Za mňa je rok 2026 rokom Shakiry. Jeden dôkaz za všetky ste počúvali od nás z fanrádia takto krátko pred 13.
1: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
2: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
7: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
8: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
9: Ja chcem ísť zime lyžovať.
10: A ja sa chcem kúpať.
11: Tak sa prosím vás, dohodnite.
12: Vezme dohodnutý. Donovalská sezónka.
13: Jedna donovalská sezónka a dve deti do 13 rokov lyžujú na Donovaloch a kúpu sa v akvaparku Turčianske Teplice zadarmo. Navyše parkovanie a večerné lyžovanie tiež zadarmo. Teraz v predpredaji už od 345 eur. Počet kusov je limitovaný.
14: Tak kedy ideme?
13: Donovalská sezónka. Jedna sezónka, veľa radosti. Viac na parksnow.sk.
15: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minus 1, minus 2, minus 1400!
16: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
17: Biedronke teraz kúpite brokolicu 500 gramov len za 1,19 eur. Mandarinky len 1,69 eur za 1 kg. A bravčový bôčik bez kosti v celku Krajina mesa 1 kg len za 2,99 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
18: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
19: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pre 13. sme späť na slovenských cestách. Cestári pracujú v Kráľovanoch. Na hlavnej križovatke oboj smerne smerom z Párnice si počkáte 40 minút a smerom z Ružomberka to je tak na 2 hodiny. Hliadka je vo zvolení na začiatku Lučeneckej smerom od Pustého hradu a ešte radar na výjazde zo Žiliny merajú smer D3. Ak toho máte viac, videli ste radar. Nehody, cestárov, kolóny, odstavené auta alebo chodcov na diaľnici, či pred

0: Diagnózou zostáva vysoký krvný tlak. Vyplýva to z údajov Národného centra zdravotníckych informácií. Najviac návštev bolo v Košickom a Prešovskom kraji, najmenej v Trenčianskom. Minister životného prostredia Tomáš Taraba je šokovaný, že koaličná SNS sa chce v parlamente spojiť s opozičným Progresívnym Slovenskom pri jeho odvolávaní.
1: Toto pred komunálnymi voľbami chcú ukázať takéto politické spojenie pri odvolávaní vlastného ministra. Ak si myslia, že toto im pomôže, je to už ich rozhodnutie. Ja sa budem venovať práci do poslednej minúty.
0: Koaličné SNS vyzýva Tarabu, aby dodržal sľub, ktorý dal premiérovi Ficovi aj Dankovi a 30. septembra odstúpil. Ak tak neurobí, SNS ho chce odvolať v parlamente. Železničná spoločnosť Slovensko posilňuje bezpečnosť v regionálnych vlakoch pre opakovaný vandalizmus a agresívne správanie. Od 21. septembra nasadila 6 pracovníkov SBS a od 1. októbra ich bude 9 a pôsobiť budú v 5 problémových tratiach. Opatrenia majú chrániť cestujúcich aj zamestnancov a obmedziť poškodzovanie vlakov či ďalšie incidenty. Kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler sa vzdal svojej kandidatúry v prospech Jozefa Ráža. Informovali o tom na spoločnej tlačovej konferencii. Pokračuje Jozef Ráž.
2: Ja budem tvrdiť, že to rozhodnutie sa rodilo ľahko. Cez leto sme si o sebe aj povedali niektoré neúplne pekné veci. Dôležité je ale dnešok. A dnešok je dôležitý preto, lebo sa nám podarilo sadnúť si za jeden stôl a dohodli sme sa.
0: Dodal, že ak vyhrá v októbrových komunálnych voľbách, Winkler bude prvým viceprimátorom, ktorý bude dohliadať aj na hospodárenie mesta.
3: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
0: Naďalej bude slnečný a teplý deň. Teploty na Kysuciach, Horave a pod Tatrami okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26.
3: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
4: Toto je deň s Fan Rádiom.
5: Otvorte zimnú sezónu v Jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s Fan Rádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
6: Práve vstupujeme do našej poslednej spoločnej hodiny, ale bude rovnako hudobne nabitá, ako od Fan Rádia potrebujete. A takto v pondelok vlastne dvojnásobne. Najbližších 30 minút si teda budete môcť všetky veci vychutnať absolútne bez prerušenia. Hráme si totiž to bez pauzy, lebo vy si to zaslúžite.

0: Havana Unana. Aj kubanskými rytmami sme sa dnes nechali strhnúť vo fanrádiu vďaka tejto Camille Cabello. Späť na Slovensko sa vrátime už čo chvíľa. Dopravný servis, to je náš najbližší program.
1: Bača, idem do obchodu.
2: Keď už tam budeš, kupóny.
1: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
2: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
1: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
3: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
5: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
4: Zvládnete aj projekty na mieru?
5: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.com.
6: Cześć! W Biedronce Was tento tydzień czekają tradycyjne polskie chucie. Kupcie na przykład pierogi, zapiekanki, cukryki krołki, suszynki ježiki, perniki czy piwo u Omza. Alebo plavkový syr królewski, 135 gramów len za 90 centów przy kupie dwóch kusów. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol druhej vás pozdravujem za volanty. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke oboj smerne. Smerom z Párnice si počkáte 40 minút a smerom z Ružomberka to je aj na 2 hodiny, tak pevné nervy. Ešte radary za Sencom smerom do Sladkovičova je prvý a druhý ste videli na D1 za Bytčov smer Považská Bystrica. 0800 800 200 na toto telefónne číslo, ktoré smeruje do dopravného servisu Fanrady a sa dovoláte bezplatne.
7: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 90 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Keď si sexy, ja.
1: Ak by ste si náhodou mysleli, že v kvíze Hlavou proti Saifovi už snaď boli všetky témy, aké sa len dajú vymyslieť, tak náš kvízmajster Marek vás dnes vo Fanrádiu presvedčí o opaku. Symboly na obaloch výrobkov a prírodné poklady. V tomto si dnes náš Saifa preverí svoje vedomosti. Opäť aj s niekým z vás.
2: Je inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
3: Počúvate Fanrádio, pekný pondelok aj od Saifu. Teraz toto je kvíz Hlavou proti Saifovi, máme niečo pred 14 hodinou a celý tento týždeň budeme súťažiť s poslucháčmi. Pondelok, útorok, streda, štvrtok. Máme Rada prichystaného. Rado, vítaj v éteri Fanrádia, ahoj.
4: Ahoj, Saifa.
3: Servus. Marek, vítaj, ahoj.
5: Čaute.
3: Chlapci, veľmi rýchlo po víkende, Rado, aký bol víkend?
4: Vynikajúci, mal som návštevu, sestru, švagra, takže...
3: Wow, celá rodina pokope.
4: Počasíčko vynikajúce.
3: Úžasné, úžasné. Aj týždeň nás čaká relatívne pekný. Marek, aký si mal tý týždeň, víkend?
5: Nádherný, pracovný, zasadil som 3 maliny, jeden egreš a 3 rybezle.
3: No, nie je to málo, lebo vy ste štvorčlenná rodina.
5: Vieš čo, tak niekoho mu sa neude.
3: Preto len jeden egreš, lebo ten bude môj. Dobre, máme merch Fanrádia, je to stále novinka pre rok 2026. V prípade, že ma porazíš, tak ho získaš. Aké máme témy, Marek?
5: Symboly na obaloch výrobkov, ako ich poznáte. A potom, že prírodné poklady som to nazval.
3: No, to je pekné. No dobre, takže merch Fanrádia bojuje Rado oň. Uvidíme, ako to dopadne. Začíname.
5: Rado, dám otázku, máš 5 sekúnd. Prvá otázka pre teba. Aký symbol sa používa na nádobe, ak je určená na potraviny? Pohár a vidlička.
3: Je pohár a vidlička.
4: Ďakujem.
3: Aha. Ja som myslel trojuholník, ale neviem, že prečo som to povedal, mi to pripadalo také fancy. No, idem ja.
5: Aký symbol sa používa na kozmetike označujúci jej spotrebu po otvorení?
3: Čo ja viem. Netuším ani vôbec.
5: Symbol otvoreného teglika. S označením teda doby.
3: Aha.
5: Nie, len, že treba si to všímať.
3: Ako mám v živote aj podstatnejšie veci, Marek, ktoré by som si mal všímať, ale v poriadku. Akože, ale áno, v detailoch sa skrýva istá nejaká hodnota.
5: Systém,
3: disciplína a tak ďalej. No, mohli by sme to rozvíjať. Musíme ísť ale do druhého kola, ktorý rozhodne pravdepodobne o víťazovi tohto kvízu. Poďme na to.
5: Rado, otázka pre teba. Ako sa nazýva tvrdý lesklý útvar, ktorý vzniká v niektorých lastúrnikoch?
4: Perla.
5: Áno.
3: No, to stolička vrzla.
5: Ja nie perla, to ja stolička vrzla.
3: Dobre, no perla, zvládol si to s pomocou Božou, takzvaná Maradonová Božia ruka.
5: Saifa, ako sa nazýva z kamenená živica pravekých stromov?
3: Jantár.
5: Dobre.
3: Yes, ideme do rozstrelu.
5: Koľko kilogramov váži najväčšia prírodná perla, ktorá je zapísaná v Guinnessovej knihe?
3: Wow. Najväčšia prírodná perla. Mm. Už teraz vieme, že to vedia pestovať, ako keby, alebo synteticky to
5: tak,
3: vyrobiť.
5: Tak.
3: Hej. No, ja absolútne netuším. Rado, máš aspoň nejakú predstavu?
4: Ja neviem, nebude nejaký tento rozstyl, kde sa máme pohybovať?
3: Nie. Kto bude bližšie,
5: ten vyhráva. Do 100 kilogramov.
3: Takže v kilách?
5: V kilogramoch, áno.
3: Dobre, lebo ja som išiel na nejaký priemer.
5: Nie,
3: tak,
5: v kilogramoch. No, najväčšia, aká sa kedykoľvek našla v histórii.
3: Takže je to v desiatkách kilogramov?
5: Áno.
3: 25 kilogramov.
5: To nie je zlý typ.
3: Ó, takže som blízko, tak daj o jednu viac, alebo o jednu menej asi tam.
4: No, ja si myslím, že pôjdem asi vyššie.
3: No. 2,6?
4: Bude to, dáme 27.
3: 27, takže o 2 kg viac.
5: Riskol si.
3: Oho, a?
5: A je to 27,65.
3: Je to možné? Skoro úplne presne, Rado, ty si frajer. Dobre si išiel.
4: Ďakujem veľmi pekne.
3: Nemáš vôbec za čo merch Fanrádia a pondelkový kvíz. Posielame už do zabudnutia, ten merch posielame, Rado, kam?
4: Teraz pracovne dozvolená práve, takže...
3: Dobre, tak dozvolená. Výborne, všetko dobre ti želáme, ďakujeme za účasť v tomto kvíze a pozývame vás do toho zajtrajšieho zhruba v rovnakom čase, tak tesne pred 14. Kvíz Hlavou proti Saifovi. Ahoj, Rado!
4: Ďakujem veľmi pekne, ahoj, pozdravujem.
2: Poraz Saifu aj ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk.

Sice som sa dnes ráno ako si nevedela prebrať a vykopať sa z postele, ale tak musím uznať, že tento nový pracovný týždeň sa veľmi dobre rozbehol. Asi za to môžu aj tieto hity, ktoré tak milujete a ja spolu s vami. Ďakujem vám za vašu pozornosť, ktorú ste venovali Fanrádiu posledné 4 hodinky. Po 14. sa už na vás teší naša Andrea. Ja som Nikol. Príjemné pondelkovanie vám želám aj naďalej. A tak ako vždy, fan s vami.

0: zohretie pocity, rodinu, priateľstva, bo žijem pre nich len
1: niektorí. Oj, hovoria, mal by si voliť svojich, je veľa koní na poli a mnohí chceli by dobiť. Sorry, nemusím už, mám svoje pravidlá, pre ktoré si stojím, je trus tiež rozprávať o druhých, bez nich foriné vkus.

0: noci. Poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriská, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
1: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
2: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leap Motor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pol minútky pred 14. vás pozdravujem za volanty. Pozor si dajte na úseku medzi Hlohovcom a Kľačanmi. V strede cestcom a Kľačanmi. V strede cesty je odpadnutá doska. Nehoda sa stala na D1 pri Považskej Bystrici.

0: Iná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Správy Fan Rádia.
2: To sú správy o 14. Železničná spoločnosť Slovensko posilňuje bezpečnosť v regionálnych vlákoch pre opakovaný vandalizmus a agresívne správanie. Od 21. septembra nasadila 6 pracovníkov SBS, od 1. októbra ich bude 9 a pôsobiť budú na 5 problémových tratiach. Opatrenia majú chrániť cestujúcich aj zamestnancov a obmedziť poškodzovanie vlákov či ďalšie incidenty. SNS nikdy nebude hlasovať za predčasné voľby, ani keby ich navrhol sám premiér Robert Fico, uviedol to Andrej Danko. Zároveň zopakoval, že od ministra životného prostredia Tomáša Tarabu očakáva, že zo svojej funkcie odstúpi. Pri externej časti maturitnej skúšky nechce prejsť ministerstvo školstva len na elektronickú verziu tzv. E-maturitu. Plánuje zostať aj pri tej klasickej papierovej forme, potvrdil to minister školstva Tomáš Drucker. A poďme aj na šport. Nový ročník NHL odštartuje so 7 slovenskými hokejistami na súpiskách. Najviac ich má Calgary, a to Šimona Nemca, Martina Pospíšila a Samuela Honzeka. Ďalší Slováci sú Martin Fehervári, Erik Černák, Juraj Slavkovský a Dalibor Dvorský. Nebude to zrejme ale konečný počet Slovákov v sezóne 2026-27. A ešte počasie. Zajtra bude prevažne jasno. Ráno a dopoludnia najmä v údoliach hmla alebo nízka oblačnosť, kde bude teplo. Orava pod Tatrami okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26.

0: otvorte zimnú sezónu v Jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
1: Ajka, ako sa máš?
2: Ahojte, pekný pondelok, dobre sa mám a tak nejak dúfam, že u vás to je nejako rovnako. Pokojne dajte vedieť. 14.02 aktuálny čas, 28. september. Čo okrem iného znamená, že Václav, meninuješ, tak všetko najlepšie k tvojim meninám. Pre teba tá prvá, teda Michael Patrick Kelly. A najbližšie 3 hodinky sa takto v pondelok, takto v popoludní budeme počuť. Ja som Andrea, Káva, aj Majka pozdravujú tiež.

0: Toto bol Ed Sheeran a pesnička Perfect. V pondelok po 14. v popoludni Fanrádia. A my sa spoločne vraciame v čase, pretože včera sa odovzdávali hudobné ceny VMAs, teda MTV Video Music Awards.
1: Welcome to the 2026 MTV VMAs and I'm your host with the most, the D-O-double-G, Big Snoop Dogg.
0: Celé to moderoval Snoop Dogg, ako ste mohli počuť, a večer hudobne otvorila Madonna. Neskôr sa k nej pridali aj Sabrina Carpenter a aj Charlie XCX. Madonna sa po 23 rokoch vrátila k vystúpeniu na MTV a zároveň sa stala v podstate víťazkou večera. V 13 nominácií premenila na cenu 7 a tento večer sa stal jej najúspešnejším večerom v histórii VMAs. Získala aj cenu Artist of the Year, teda umelec roka.
2: Thank you. It's been a while since I did one of these things, so I prepared nothing.
0: V ďakovnej reči priznala, že už je to nejaká doba, čo vyhrala toto ocenenie a že si tým pádom nič nepripravila. Na pódiu sa objavila aj skvelá Ray. BTS si odniesli cenu za skladbu roka za pesničku Swim a rovnako zvíťazili aj v kategórii Najlepšia skupina a cenu Najlepší nový umelec získal tento hlas. Sienna Spyro a jej dokonalý hlas. Soška vraj bola ťažká a Sienna nečakala, že by mohla vyhrať.
3: Oh my god, this is so heavy. Okay, I didn't think this would happen, so I just have to say thank you so much.
0: A na pódiu sa objavila aj ona. A počas večera sa totižto prepisovala história. Taylor Swift totiž prekonala počas večera Beyoncé a stala sa najúspešnejšou interpretkou v histórii VMAs. Taylor má totiž po včerajšom večeri na konte 33 cien a má ich teda spomedzi všetkých interpretiek sveta úplne najviac. Odniesla si cenu aj za video roka za klip The Fate of Ophelia.
4: Thank you so much for giving this award to this video, because I'm so proud of it. To the fans, thank you for voting on it.
0: Tak tlieskame aj my, gratulujeme všetkým, ktorí vyhrali, ktorí nevyhrali, tak možno budúci rok, tak aj o tom bolo VMAs MTV Video Music Awards.

0: Bausa a brutálna vec Magnetic. Pesnička, ktorá ťa v podstate navádza k tomu, aby si si predlžil víkend. Ale my pokračujeme takto v pondelku po 14, lebo vo Fan Rádiu by sme si mohli nájsť práve dnes nejaké dvojičky, lebo možno máte pocit, že robíte niečo, čo nerobí nikto okolo vás. A my sme presvedčení vo Fan Rádiu, že niekto taký existuje, ako ste vy, a cez Fan Rádio takého niekoho viete nájsť. Naposledy sme tu mali Johnnyho a Johnny robil niečo inak ako my ostatní.
1: Tak ja keď idem na aute alebo na motorke, tak nejako prirodzene vyhľadávam iba tie medzery na prechode prechodcov. Málo kedy prejdem po tej bielej časti.
0: A koľko takých potrebuješ, aby sme našli?
1: No tak, ja osobne si myslím, že taký nie je nikto, ale keď nájdete aspoň troch.
0: Aspoň troch?
1: Dvoch, troch.
0: Dvoch, troch, dobre. A my sme našli...
2: Som aj ja taký, hlavne na motorke, keď idem a keď prší, tak nejdem cez žiadnu bielu čiaru, lebo sa to veľmi šmíka, je to nebezpečné. Takže myslím, že nás veľmi veľa takých.
0: No pozri sa.
1: No, tak to je prekvapenie pre mňa.
0: Fakt? Ty si to nečakal teda, hej? Úplne úprimne.
1: Nečakal.
0: Johnny si našiel svojich dvojníkov, svoje dvojičky vo Fan Rádiu takto pred týždňom a dnes v tom môžeme pokračovať. To znamená, že ak robíte niečo, čo nerobí nikto okolo vás a máte pocit, že by ste chceli niekoho takého stretnúť, spoznať cez Fan Rádio, tak sa ozvite. A to niečo môže byť čokoľvek, čo robíte inak. Ak niečo také je, skúste sa ozvať sem.
3: Napíš do Fan Rádia. Popol@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.
4: Fan Rádio. Oh.

0: Kenya Grace a Dramačik na pondelok Strangers vo Fanrádiu. V ďalšej polhodinke si posúťažíme, lebo to sa deje tiež vo Fanrádiu, ale po polhodinke aj slovenské cesty. Majka už o chvíľu.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Bask, kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
3: Roky poctivej práce priniesli Hobiteku tisíce spokojných zákazníkov po celom Slovensku. Za každou úspešnou záhradnou stavbou stojí naša kvalita, ale aj dlhoročné partnerstva. Ďakujeme Fanrádiu za priestor a spoluprácu, ktorá pomohla značku Hobitek Slovensko dostať k množstvu slovenských domácností.
4: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred poltretiou vás pozdravujem za volanty po polhodinke. Nehoda sa stala na D1 pri Považskej Bystrici smer Trenčín. V ľavom pruhu sa zrazili dve autá. Si tam počkáte a hlásite aj cestárov. Tí pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke obuj smerne. Smerom z Parnice si počkáte 40 minút. Smerom z Ružomberka je to na 2 hodiny. Tak pevné nervy. Ešte radarím na D1 za Voderadmi merajú smerom do Trnavy. Ďalšie na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom do Ilavy. A spomalte v Michalovciach na Humenskej ceste za čerpačkou Shell smer centrum. Ak toho máte viac, alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na 0800 800 200, ako to už poznáte, dovoláte sa bezplatne.
0: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

Zaro ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 90 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarávaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Daj, daj, vo Fanrádiu Shakira a Burna Boy si pohrali spolu, takto po 14. takto v pondelok a dnes budeme hľadať dvojčky k Peťovi, lebo Peťo sa ozval, možno robíte niečo inak ako ľudia okolo vás a práve preto je tu Fanrádio, aby vám našlo niekoho, kto je presne ako vy. No a Peťo to využil a Peťo robí niečo inak, tak skús nám Peťo povedať, že čo to je.
1: Tu je Peťo, ja mám dve také veci, čo ma z brucha napadli. Prvé je, že vždy, keď mám nejaké peniažky pri sebe, papierové, tak musia ísť presne v rovnakom smere a byť rovnako otočené. A druhá vec je, že piškoty jem zásadne tak, že si ich namačam do čaju. Mám to od malička a preto ma, keď som bol malý, volali piškota.
0: Takže dve veci by chcel nejako spojiť Peťo, tak buď ste jedno alebo druhé a v najlepšom prípade, ak ste kombinácia, aby Peťo našiel dvojičku 100% vo vás, takže ak ste sa v tomto našli, tak sa skúste ozvať, lebo práve Peťovi dnes budeme hľadať spriaznené duše. Tak skúste sa ozvať, ja to ešte pripomeniem, Peťo.
1: Keď mám nejaké peniažky pri sebe, papierové, tak musia ísť presne v rovnakom smere a byť rovnako otočené. A druhá vec je, že piškoty jem zásadne tak, že si ich namačam do čaju.
0: Ak ste si teraz povedali, že veď, ale ja to robím tiež, tak sa ozvite sa.
2: Naše kontakty. popozavináč@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna Diamonds vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu súťažíte. Automat. Lebo možno aj vy robíte niektoré veci na automat. Ráno kontrolujete telefón, v práci prikývnete šéfovi, alebo doma otvoríte chladničku, aj keď vlastne neviete prečo. No a my zháňame takéto veci, ktoré robíte na automat, na formulár, do formulára na webe fanradio.sk. Potom z jedného z vás vyberieme každý deň a odmeníme vás. Janko sa prihlásil tiež. A Janko, čo robíš?
1: Ja zrážam si teplotu, som horý, tak...
0: My ti voláme počas toho, ako máš teplotu. Toto sa ti nezdá, toto sa naozaj deje. A my ti chceme spríjemniť tento neúplne príjemný deň, lebo ty si sa nám ozval, že robíš niečo na automat a čo je to niečo?
1: No ja pravidelne, čo všetko začínam robiť, zapínam rádio. Či doma, či v robote, to je prvé, čo spravím.
0: Uh-huh. A skúška správnosti, ktoré rádio púšťaš?
1: Fan Rádio.
0: Dobre. Vyzerá, ako keby sme si podplatili nejakého človeka, ale Janko, ďakujeme ti veľmi pekne, že to takto máš, že máš takýto automat. Aj teraz, keď si doma a s teplotou, tak sa to deje, alebo si v tichu?
1: Jasné, ja moje deň začína zapnutím rádia.
0: To je také pekné. Tak dúfam, že sa ti polepší a polepšie sa ti možno aj vďaka cene, lebo tankovacia karta do vybranej siete čerpacích staníc v hodnote 100 eur od poisťovne Kooperativa, tak je to tvoje.
1: Ďakujem vám pekne.
0: Skúsi teraz merať teplotu, možno to kleslo.
1: Alebo zvýšilo sa ešte možno.
0: Že z toho nadšenia?
1: Nie, z tých cien. Takže...
0: To je pravda. Možno z toho máš teplotu, no.
1: Možno nádrž mi z toho vyjde.
0: Možno, budeme sa modliť, že aspoň jedna. Janko, ďakujeme ti veľmi pekne, že sme ti mohli zavolať, aj že si dal vedieť a skoré uzdravenie ti prajeme.
1: Ďakujem pekne.
0: Čau.
1: Ahoj. Viac na fanradio.sk. S automatom od poisťovne Kooperativa máte PZP aj havarijné poistenie v jednom. Vyskladajte si poistenie podľa svojich potrieb, veku aj spôsobu používania auta. A keď sa niečo stane, škodu nahlásite online. Rýchlo a jednoducho. Kooperativa. Žite naplno.

0: Post Malone a Chemical vo Fan Rádiu. Pred 15. tak túto pesničku sme počúvali a pred nami sú správy počasie slovenské cesty. Majka vie viac vďaka vám, tak ostaňte s nami a v ďalšej polhodinke sa vrátime k Peťovi, lebo hľadáme dvojičky. Našli sme? Zistíme.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mandarínky iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio. Proste idem na automat.
3: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom, prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
4: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. H-trio, Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Bodies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
1: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
5: 1. októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu.
6: Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než 100 ročie maratón v Košiciach.
5: Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú.
6: US Steel Košice, od októbra Nippon Steel Slovakia.
5: Volvo Car Košice,
6: VSE,
5: Fan Rádio
6: a mnohí ďalší.
7: Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy.
6: Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
8: Tvoj pocit po projekte?
9: Jipi!
10: Ja!
9: Ja!
11: Jipi, jipi!
10: Jej!
8: Hornbach, s nami to zvládnete.
12: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M. Balticovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 eur. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Minútku pred 15. vás pozdravujem za volanty. Hlásite radary. Na D1 za Voderad vymerajú smer Trnava, na D1 pri Dubnici nad Váhom je radar smer Ilava a ďalší radar je v Michalovciach na Humenskej ceste za Čerpačkou Shell smer Centrum. Ak toho máte viac, všetko to hláste na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fan Rádia.
13: Tu sú správy o 15. Premiér Robert Fico vzal späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Prezidenta Petra Pellegriniho požiadalo o čas a priestor na rokovania medzi koaličnými partnermi, keďže podľa vlády hrozí narušenie parlamentnej väčšiny. Prezident mu vyhovel. Minister životného prostredia Tomáš Taraba je šokovaný, že koaličná SNS sa chce v parlamente spojiť s opozičným progresívnym Slovenskom pri jeho odvolávaní.
14: Toto pred komunálnymi voľbami chcú ukázať takéto politické spojenie pri odvolávaní vlastného ministra. Ak si myslia, že toto im pomôže, je to už ich rozhodnutie. Ja sa budem venovať práci do poslednej minúty.
13: Koaličná SNS vyzýva Tarabu, aby dodržal sľub, ktorý dal premiérovi Ficovi aj Dankovi a 30. septembra odstúpil.

0: zasiahol Ukrajinskú národnú akadémiu vied. Objekt sa nachádza v centre Kieva, ktoré je zvyčajne dobre chránené pred ruskými útokmi. Nedaleko sídlia nemecké veľvyslanectvo, je tam aj katedrála, národná opera či vládne budovy. Ukrajinská armáda predtým vydala výstrahu pre Kiev pred dronovým útokom.
1: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
0: Zajtra bude prevažne jasno. Ráno a dopoludne najmä v údoliach hmla alebo nízka oblačnosť a bude teplo. Orava pod Tatrami okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26.
1: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.
2: Otvorte zimnú sezónu v Jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
3: Ajka, počúvame ťa.
4: Super, teším sa z toho, že aj takto po 15. sa budeme počuť. Pekný pondelok, 28. september. V tejto polhodinke si dáme ďalší film Fakt. Dnes to bude rozprávkové a vrátime sa k Peťovi, lebo Peťo práve dnes hľadá svojich dvojníkov cez Fan Rádio. Či sa nám to podarilo, tak viac v tejto polhodinke. Ja som Andrea Káva, pozdravuje tiež aj Majka a toto je Bibi Rexa Faithless.

0: I Follow Rivers vo Fan Rádiu v pondelok po 15. A dnes sme hľadali dvojičky k Peťovi, lebo Peťo mal pocit, že nikto nerobí to, čo robí on.
1: Keď mám nejaké peniažky pri sebe, papierové, tak musia ísť presne v rovnakom smere a byť rovnako otočené. A druhá vec je, že piškoty jem zásadne tak, že si ich namačam do čaju.
0: Peťo dal takú kombináciu dvoch vecí, peniaze a piškoty, a Vlaďka z Kysúc to celé počula a Vlaďka z Kysúc sa ozvala. Si tam?
2: Ahojte, ahojte.
0: Vlaďka, ahoj, ahoj, ahoj. Vítaj vo Fan Rádiu. Ty máš ale dobrý pondelok, počúvaj ma.
2: Perfektný.
0: To sa my tešíme. Asi víkend bol výdatný. Počúvaj ma. Ani nevieš, ako sa teším, že si ozvala. Lebo počula si Peťa. Peťo hľada dvojníkov, ale hľada takú kombináciu. A ty nám povieš, čo v tejto chvíli?
2: Že to je 100% voda.
0: Yeah! Vlaďka, ďakujeme ti, že si sa ozvala. Tak skús to rozmeniť na drobné, že čo robíš ty a my potom akože definitívne povieme, že áno, je tu tam.
2: Takže od skončenia školy robím s peniazmi a peniaze musia byť uložené podľa sumy, či to je 5 eurovka, 10 eurovka, 20 eurovka. Všetky musia mať svoj smer. Jako v peňaženke, tak v kase. Keď mi vydá bankomat, robí s nimi hneď poriadok. A keď je niečo inak, tak to je šoková stratia. A potom, čo sa týka piškot, od malička piškoty jedine namačané v čaji.
0: Ja neverím. Wow. Ja neverím, že ty si že zhoda jednak jednej k Peťovi. Chápeš?
2: Áno, áno. Ja keď som to počula, žehlím. A keď som to počula, hovorím...
0: Žehlíš asi peniaze, predpokladám.
2: No, ja sa pripravujem na 90 000 piatok.
0: Aha, takže... Ty si žehlíš peňaženko, by bola dostatočne prípadná.
2: Áno, žehlím peňaženko.
0: Vieš, ako dlho ti to bude trvať, kým vyžehlíš 90 000 eur?
2: Nevadí,
0: ty si pripravená.
2: Pripravená na všetko.
0: Budem ti samozrejme držať palce, ale teším sa z toho, Vlaďka, že si sa ozvala, lebo naozaj si definitívna 100% dvojička k Peťovi a Peťo bude podľa mňa taký nadšený, že bude mať takú dobrú náladu, ako máš ty teraz v tomto telefonáte.
2: Ako u mňa je heslo dňa, deň bez úsmevu je úplne zbytočne prežitým dňom.
0: A týmto sa budeme všetci riadiť od teraz. Ja to striham túto vetu tvoju a budem si ju púšťať každý deň.
2: Tak keď by náhodou, že by si zabudla, alebo by sa ti tá veta stratila, som na drate.
0: Dobre, dobre vedieť. Tak Vlaďka, ďakujeme ti veľmi pekne za tvoju energiu, aj za to, že si sa ozvala. A pekný pondelok a možno v piatok.
2: Teším sa. Ja tomu pevne verím.
0: Tak nadšenie je prvoradé. Tak počujeme
2: Jasné.
0: sa. Čau.
2: Ďakujem. Ahoj. Ahoj, papa.
0: Vďaka Vlaďke sme teda našli dvojičku k Peťovi a počkajte si s nami na reakciu Peťa, čo povedal, keď sme mu to pustili. Že sme mu našli dvojičku, tú 100%. No po pesničke viac.

0: Dnes sme vo Fan Rádiu hľadali dvojičky k Peťovi, lebo Peťo mal pocit, že nikto nerobí toto. Peťo ukladá bankovky v jednom smere a zároveň si máča piškoty do čaju. A nám sa podarilo na Kysuciach nájsť jeho 100% dvojičku, Vlaďku. Aj sme mu to pustili, že sme ju našli a počúvajte, lebo tá reakcia bola skvelá.
1: No poď, dávaj.
0: Dobre, tak nech sa páči.
2: Skončenia školy robím s peniazmi a peniaze musia byť uložené podľa sumy. Všetky musia mať svoj smer. Ako v peňaženke, tak v kase. A potom, čo sa týka piškot, od malička piškoty jedine namačané v čaji.
0: Vlaďka sa ozvala a ona je, že 100% kopia teba.
1: Fantastické. Tak to som nečakal, že sa fakt niekto s tými piškotami nájde, kto je tak šlahnutý, jak ja.
0: Akože tie bankovky, to mi príde také, že akože veľa ľudí to tak robí.
1: Ano.
0: A piškoty, no dobre, ale že sa nájde niekto, kto má kombináciu teba.
1: Tak to sa hovorí, že crazy combo.
0: Crazy combo. Po Fan Rádiu, vďaka tebe, Peťo. Tak ja dúfam, že sme ti tým vylepšili deň.
1: Absolútne. Pozdravujem teda moje crazy combo a že držím palce, len nech si dáva pozor na tie piškoty, lebo keď ich pada, keď veľa padajú dole, tak už potom sa to nedá moc spiť ani jesť.
0: Tak to máš odskúšané. Musíš byť rýchly. Rýchle ruky.
1: Áno. Moja mamina mi to vždy hovorila, že rýchlo vyber tú piškotu, lebo ti to tam furt padá. A potom z toho nebol z toho ani čaj, ani nič, čo by bolo schopné jedenia a pitia.
0: Áno, tak si sa to musel nejako naučiť. Ale dôležité je, že sme našli presnú kópiu. Je to jeden úspešný pondelok. Ja som maximálne spokojná. A Peťo, ak náhodou niekedy niečo ešte na sebe uvidíš, že robíš niečo inak, tak sa ozvi do Fan Rádia. Dobre?
1: Je úplne fantastický a darmo, no Fanko je jednička a vy tiež, takže našli ste nenájditeľné.
0: Aké v rádiu, takí posluchači.
1: Presne tak.
0: Tak, Peťo, ešte pekný pondelok. Čau.
1: Aj tebe, krásny pondelok. Pa, pa.
3: Počúvate Popo Show. Samého

0: Včera sa diali MTV Video Music Awards a práve Taylor Swift, ktorá dospievala vo fanrádiu, včera prekonala Beyoncé a stala sa najúspešnejšou interpretkou v histórii VMA tohto odovzdávania. Tak jej gratulujeme aj takto po 15. a ďakujeme za jej pesničku I Knew It, I Knew You a po pol hodinke aj slovenské cesty.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Mami, kde mám sloníka?
5: Ktorého, miláčik?
4: Toho žltého.
6: Mišo, nerob! Poviem to mame!
5: Mami! Chalani, prestante!
4: Mami, tak kde je?
7: Potrebujete v živote trochu ticha? Vyberte si dvere Hermann s protihlukovou ochranou. Vytvorené pre všetky situácie. Viac info na hormann.sk. Hermann. Istota na celý život.
8: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný Multivan.
9: Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
10: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
11: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
12: minus 1,
11: minus 2,
12: minus 1400!
13: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
14: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby? Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
15: Je Primama dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Primabanka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Primabanka.
16: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol štvrtej vás pozdravujem za volanty. Pozor si dajte v Dolnobleskove smer Prúžina. Na ceste ste videli balíky sena. Nehoda sa stala na výjazde do Žiliny smerom z Terchovej. Zrazil sa tam autobus a osobné auto. Obojsmerne si počkáte 15 minút a ešte radar. V Bratislave merajú na Botanickej smer Karloveská. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
15: Je Primama dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Primabanka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Primabanka.

Eva Max vo Fan Rádiu a aj dnes si dáme takto v popoludní jeden film fakt a dnes to bude rozprávkový film fakt. A dnes to bude o rozprávke, ktorú ste vďaka svojim deťom videli zhruba 568 krát. Oh. Alebo teda aj v slovenskej verzii. Ľadové kráľovstvo. Poďme na to. Celé sa to odohráva v mestečku Arendelle a po internete sa šíri dlhodobý mýtus, že mestečko Arendelle je inšpirované rakúskym mestom Hallstatt. Podľa tvorcov to ale nie je pravda. Pri tvorbe sa inšpirovali hlavne Norskom. Tak v tom sme si upratali. A teraz k dnešnému filmfaktu. Elsa mala mať pôvodne oveľa temnejší charakter, neviem, či ste o tom vedeli. V starších verziách príbehu bola skôr zápornou postavou a pesnička Let It Go mala pôsobiť ako jej zrodenie záporačky. Počas vývoja filmu sa však tvorcovia rozhodli príbeh úplne zmeniť a vďaka tomu možno aj vy máte doma svoju vlastnú mini Elzu, ktorá si tú rozprávku bude chcieť pustiť aj dnes, lebo túto pesničku práve počula vo Fanrádiu.

0: Cats Eye a Animal vo Fan Rádiu po 15. Pekný pondelok prajeme. A inak sme v tom týždni, kedy sa zarába ušami a keďže to naposledy nevyšlo...
1: Presne takto znie smutné zvonenie mobilného telefónu, ktorý patrí Simonke. A Simonka je tá, ktorá mohla zarobiť ušami 60 000, ale nezarobila.
0: Je to tak, takže tento piatok, 2. októbra, pokračujeme, ale so sumou 90 000 eur. Tento piatok po 16. voláme niekomu z vás, kto pošle alebo poslal SMS-ku do Zarábaj ušami. Otázka, odpoveď sa zmenila. Otázka znie, čo najradšej robíš? Odpoveď je, zarábam vlastnými ušami. Tak myslíte na to, aby to v piatok po 16. vyšlo, aby sa to konečne podarilo a aby ste sa mohli tešiť, že práve vy v piatok po 16. vyhráte 90 000 eur. Viac na zarábajusami.sk.

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 90 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Imagine Dragons a Believer vo Fan Rádiu. Toto je posledná pesnička vo Fan Rádiu pred 16. Ale pokračujeme aj po 16. v rámci popoludňa Fan Rádia, ale predtým správy počasie slovenskej cesty. Majka už o chvíľu.
1: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek. A platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
3: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Ja chcem ísť zime lyžovať.
6: A ja sa chcem kúpať.
7: Tak sa prosím vás, dohodnite.
8: Vezme dohodnutý. Donovalská sezónka.
9: Jedna donovalská sezónka a dve deti do 13 rokov lyžujú na Donovaloch a kúpu sa v akvaparku Turčianske Teplice zadarmo. Navyše parkovanie a večerné lyžovanie tiež zadarmo. Teraz v predpredaji už od 345 eur. Počet kusov je limitovaný.
10: Tak kedy ideme?
9: Donovalská sezónka. Jedna sezónka, veľa radosti. Viac na parksnow.sk.
11: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
12: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
13: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
14: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
15: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
16: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
17: Biedronke teraz kúpite brokolicu 500 gramov len za 1,19 eur. Mandarinky len 1,69 eur za 1 kg. A bravčový bôčik bez kosti v celku Krajina mesa 1 kg len za 2,99 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
18: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pekné popoludne s Fan Rádiom, bude 16 hodín, pozdravujem za volanty. V kolóne stojíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta smerom zo Žiliny. Je to zhruba na 20 minút a hlásite aj radary. Prvý je v Bratislave na Botanickej smer Karloveská a ďalší na D1 pri Ilave smer Puchov. Ak toho máte viac, neváhajte telefonovať na 0800 800 200, ako to už dobre poznáte, linka je bezplatná.
18: Správy Fan Rádia.
0: To sú správy o 16. Premiér Robert Fico vzal späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Prezidenta Petra Pellegriniho požiadal o čas a priestor na rokovanie medzi koaličnými partnermi, keďže podľa vlády hrozí narušenie parlamentnej väčšiny. Prezident mu vyhovel. Kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler sa vzdal svojej kandidatúry v prospech Jozefa Ráža. Informovali o tom na spoločnej tlačovej konferencii. Pokračuje Ráž.
19: Ja budem tvrdiť, že to rozhodnutie sa rodilo ľahko. Cez leto sme si o sebe aj povedali niektoré neúplne pekné veci. Dôležité je ale dnes

0: v Košickom a v Prešovskom kraji, najmenej v Trenčianskom. 7 zimných štadiónov dostane v prvej fáze projektu Slovenského zväzu ľadového hokeja a Ministerstva životného prostredia peniaze na rekonštrukciu. Ide o štadióny v Piešťanoch, Trebišove, Bratislavskom Ružinove, Svidníku, Rimavskej Sobote, v Brezne a v Zlatých Moravciach. Rekonštrukcie majú znížiť spotrebu energie a podporiť dlhšiu prevádzku štadiónov.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
0: Zajtra bude prevažne jasný deň, ráno a dopoludnia najmä v údoliach mlá alebo nízka oblačnosť a bude teplo. Orava pod Tatrami okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
2: Otvorte zimnú sezónu v jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
3: Andrejka, toto je pekná jeseň.
4: Je, zatiaľ je výborná. Nesťažujem si, pekný pondelok. Vám prajem počas tejto jesene 16.02, 28. september. V tejto hodinke, teda už v tejto polhodinke si dáme tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť a myslíme na to, že v piatok zarábate ušami sumu 90 000 eur, tak vám chceme pomôcť aj v tejto hodinke. Šťastná hodinka začína, tak si užite.
5: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hey, hity, ktoré

Welshly Arms a pesnička Legendary vo Fun Rádiu po 16. počas šťastnej hodinky. Táto je 10-násobná. Zarábate ušami tento piatok 90 000 eur. Len tak pripomínam. Takto po 16. si povieme viac o rekorde, o tombole a Spider-Manovi, lebo toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Calvin Harris je držiteľom ďalšieho svetového rekordu. Nie je to pre neho žiaden nový zážitok. Rekordmanom sa stal aj v roku 2016, keď sa jeho 9 skladieb z jedného albumu dostalo do britskej top 10. V rekordoch figuruje aj ako najlepšie zarábajúci DJ za jeden rok. Tentokrát DJ Calvin Harris pripísal svoj svetový rekord, lebo na jeho set prišlo rekordné množstvo ľudí. V februári tohto roku totiž vyhral a hral v São Paulo a jeho vystúpenie sledovalo neuveriteľných 1,6 milióna ľudí. Gratulujeme. Asi sme našli tú najlepšiu cenu, ktorú človek vyhral v tombole. Na jednom firemnom večierku v čínskom meste Shenzhen sa jednému zo 70 zamestnancov splnil sen mnohých z nás. Šéf to tam síce pridal ako prekvapenie a nečakal, že túto cenu niekto aj skutočne získa. Ten jeden šťastný zamestnanec vyhral celý rok plateného voľna. Víťaz si potom mohol vybrať, či chce rok nepracovať, alebo si voľno nechať vyplatiť v peniazoch. Ďalší Spider-Man bude, ale budeme si na to musieť všetci počkať. Aktuálne v kinách beží mimoriadne úspešný Spider-Man Brand New Day s Tomom Hollandom a fanúšikovia sa pýtajú, že kedy bude ďalší. Šéf Sony potvrdil, že štúdio sa pokračovaním bude venovať, ale nechcú sa až tak poponáhľať, chcú si dopriať dostatok času na prípravu kvalitného príbehu. Tom Holland teda má asi pravdepodobne naplánované voľno a v kinách sa najbližšie ukáže so Spider-Manom až v roku 2029.

0: Fun Rádiu In My Bones sme si hrali a keďže je pondelok, týždeň sa v mnohých prípadoch iba pomaly rozbieha, tak si dajme tradičnú pondelkovú nenáročnú hru. Volá sa Mená. A Káva nám v tejto hre povie a prečíta nám krstné meno a našou úlohou je trafiť sa do spoločného priezviska. Anička tu bola naposledy a ona si sama vypýtala španielské meno.
1: Alvaro.
0: No, máš?
2: Nemám.
0: Ja viem, že je pondelok, že je to ťažšie. Máš?
2: No, nemám, ale však ja si nejaké vymyslím.
0: Počuj, Anička, povedz. Dobre, ja chcem vedieť, čo si vymyslíš. Dobre, 3, 4,
2: Cifra.
0: Soler. Alvaro, Cifra. Výborné. Anička, pozdravujeme ťa aj dnes. No a dnes by sme si chceli zahrať túto hru, hru Mená, v ďalšej polhodinke. Vstupnou bránou do tejto hry je, musíte sa trafiť do priezviska k menu Peter. V prípade, že sa trafíte, tak ideme do toho. Peter, nejaké priezvisko 0903 943 003. V ďalšej polhodinke viac, ale po polhodinke už o chvíľu aj slovenské cesty.
3: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
6: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Incheba Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkri, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú MP Kovania, Realitná kancelária RK38, Realvia a SPP.
8: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
9: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leap Motor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leap Motor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
10: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
11: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
10: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
12: Kto ovládne budúcnosť módy? Sledujte finále nových tvári módnej scény.
13: Bratislavské módne dni štartujú už 7. októbra. Buďte pri tom a nenechajte si uísť exkluzívnu show. Vstupenky v predaji na bmd.sk.
14: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
15: Cześć! W Biedronce Was tento tydzień czekają tradycyjne polskie chucie. Kupcie na przykład pirohy, zapiekanki, cukriki krowki, sušienki ježiki, perniki czy pivo u Omza. Alebo plavkový syr królewski, 135 gramów len za 90 centów przy kupie dwóch kusów. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
16: Ty miluješ české a slovenské.

0: appke a na webe Fanrádia.
1: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po pol piatej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v obci Chrabrany smerom na Topoľčany. Havarovala tá motorka, aj si tam počkáte. V kolóne 20-minútovej stojíte aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny a ešte radary. Prvý ste videli na D1 pri Ilave smer Púchov a druhý v Košiciach na konci Sečovskej cesty smer Centrum. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná.

0: Temper City a Self-Aware vo Fun Rádiu. Táto pesnička doznieva takto v pondelok a my ideme na hru. Volá sa Mená a podmienkou bolo zhodnúť sa v priezvisku k menu Peťo. Andrej to dal a Andrej je tu s nami. Andrej, kam cestuješ?
1: Ja domov konečne.
0: Choď domov. Áno, dobre. Tak šťastnú cestu a zvládneš robiť viac vecí naraz?
1: Som muž a väčšinou muž nie, ale ja to skúsim.
0: To si povedal ty, to som nepovedal ja. Tak skúsime to, lebo si prešiel vstupnou bránou do hry Mená. Napísal si tri priezviska, tak je veľká šanca, že sa trafíš do priezviska Peter. Myslela som na Sagana, takže si v tejto hre. Káva nám bude čítať krstné mená. Našou úlohou je sa trafiť do priezviska, keďže je pondelok, je to maximálne nenáročná hra. A ako náhle sa trafíme, tak koniec hry. A keďže si v tejto hre, to už je samo o sebe prestíž, takže dúfam, že to preciťuješ.
1: Vieš čo, celý týždeň z toho budem žiť normálne. Budem chodiť ako taký pau.
0: No, dobre, tak to sa teším, že to takto berieš. Dúfam, že sa nestane nič trápne v tejto hre.
1: Dobre. Trápne ako je druhé meno, takže
0: povedem. Dobre, takže si na to pripravený. Kávy, ahoj.
2: Ahojte, prvé krstné meno bude ženské meno.
0: Dobre.
2: A je to meno Ema.
0: Ema. Dobre, máš?
1: Mám.
0: 3, 4, drobná.
2: Ste skončili.
0: Ako sme začali, tak sme skončili. Tak ja dúfam, že z tohto budeš žiť celý týždeň.
1: Budem.
0: Jedine, že by si chcel ďalšie meno, či ja neviem, aké sú pravidla.
2: Môžem vám dať ďalšie meno?
0: Tak daj nám ďalšie.
2: Dobre, takže ďalšie meno je Jakub.
0: Jakub. Mhm.
1: Aha.
0: Ja mám.
1: Dobre, ja mám.
0: Dobre. 3, 4, Grigar.
1: Čo? Ja povedal, že Prachaš.
0: Prachaš. Aha, ty si šiel do zahraničia, dobre.
2: Okay. Dobre.
0: Tak do tretice všetko dobre. A mohol si.
2: A do tretice meno Andrea.
1: Ja tak poviem.
0: Nevieš moje priezvisko?
1: Ne. A ty vieš moje priezvisko? Go.
0: Viem, Šandula. Daj si to preč z WhatsAppu. Tak tým prezviskom je, že Imrichova, tak on to povedz, dobre?
1: Dobre.
0: 3, dobre. 3, 4, Imrichova!
2: Máte dve zhody, wow!
0: To je neuveriteľné. Tak prestíž je na mieste. Tak dúfam, super, že z toho bude žiť ja tiež, lebo Andrej vie moje priezvisko bez pomoci. Tak ešte pekný pondelok a šťastnú cestu domov, Andrej.
1: Ďakujem.
0: O týždeň ti volám, že či si pamätáš to priezvisko, dobre?
1: Dobre,
0: papa.
3: Počúvate Popov Show s Andrejou vo Fun Rádiu. Vo Fun Rádiu. And feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: na pondelok vo Fan Rádiu pred 17. A k tomu heslo dňa od Vlaďky.
1: Deň bez úsmevu je úplne zbytočne prežitým dňom.
0: Krásne. Bolo mi dnes s vami super v popoludni Fan Rádia, ale končíme, lebo po 17. už pondelky nie sú zlé s Macou a Tibim. A my sa tým pádom počujeme zajtra, teda v utorok, v popoludnejších hodinách, teda od 14. do 17. Ja som Andrea, káva zdraví tiež a Majka už o chvíľu spraví počasie aj slovenské cesty. Čaute!

0: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko. Dnes má tvoj obľúbený e-shop Lidl.sk dopravu zadarmo. Využi akciu platnú iba v pondelok a uži si nákup bez obmedzení. Žiadne poplatky za poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
1: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Koneko Ratio Energia, Moddom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe.
2: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
3: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
4: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
5: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M Balticovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 eur. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Pred 17. sme späť s fanrádiom na slovenských cestách. Nehoda sa stala v obci Chrabraný, smer Topoľčany. Havarovala tá motorka. Aj si tam počkáte a zároveň stojíte v kolone 15 minút aj na výjazde do Hlohovca smerom z D1. Ešte radar v Košiciach na konci Sečovskej cesty merajú smer centrum. Ak toho máte viac, všetko to smerujte na 0800 800 200. Linka je bezplatná.
6: Správy fanrádia.
7: Tu sú správy o 17. Počet trestných oznámení je najvyšší za 3 roky. Finančná správa vlani podala necelých 1400 trestných oznámení. Kriminálny úrad finančnej správy zároveň vyšetroval prípady, pri ktorých škoda pre štátny rozpočet presiahla 771 miliónov eur. Polícia v rámci medzinárodnej akcie Týždeň bezpečnosti na železnici odhalila viaceré trestné činy. TASR o tom informovala hovorkyňa policajtov Lea Vilhanová.
8: Počas policajnej akcie bolo zistených celkovo 604 priestupkov. Najčastejšie išlo o porušovanie pravidel na železnici a pravidel cestnej premávky, ako napríklad prechádzanie cez koľaje na miesta, kde je to zakázané, nerešpektovanie dopravných značiek či nedodržiavanie pravidel v blízkosti železničných priecestí.
7: Okrem toho polícia zabránila tragédii v blízkosti tunela Ťahanovce. Slovenská pošta a kuriérske spoločnosti upozorňujú na čoraz častejšie podozrivé a podvodné zásielky, pokračuje generálny riaditeľ DPD Peter Pavuk.
9: Ak neočakávate žiadny balík, tak vy máte právo akýkoľvek balík odmietnúť. Ak očakávate balík, tak určite by som dal do pozornosti, ak čakávate alebo teda objednali ste nejaký malý tovar, telefón alebo niečo také a kuriér vám strká do ruky obálku, tak tom máte právo teda tovar odmietnúť.
7: Taktiež, aby si ľudia pred nákupom preverili e-shop a neposkytovali údaje neznámym stránkam.

0: Poludne najmä v údoliach hmla alebo nízka oblačnosť a bude teplo. Orava pod Tatrami okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26.
1: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.

0: zlé. Nie sú zlé.
1: Otvorte zimnú sezónu v Jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
2: Naozaj nie sú tie pondelky zlé, lebo keď sú tu, my sa tešíme konečne do práce. Verím, že som vám hovorila z duše.
3: A že si hovorila za nás dvoch, oboch.
2: Za nás dvoch určite, za vás ostatných sorry. Ale vieš čo, sú prevádzky a sú ľudia, ktorí v pondelky nepracujú, lebo majú napríklad víkend pracovný.
3: No dobre, ale potom si spravíš v podstate zo stredy pondelok, vieš, alebo niečo.
2: Nie, však akože napríklad sú, ja neviem, nejaké bistrá a tak, áno, ktoré robia práve cez víkendy alebo počas týždňa a ten pondelok si dajú, aj múzea to tak majú.
3: Áno, áno, áno, áno.
2: Takže vám všetkým prajeme krásny pondelok. Pre vás ostatných pondelky nie sú zlé, no.
3: Nie sú a do 20. si to budeme tvrdiť spolu. Ja, Tibor, Maca je tu tiež a máme aj hostia.
2: Športového hostia podotýkam zase.
3: Takže pondelky sú ako tak, zase už.
2: Moje hlave je, že čo ja viem o športe?
3: Našťastie on všetko, lebo je aj cyklista, aj bežec, aj plavec a hlavne futbalista.
2: Áno, tešíme sa na ňo, počúvajte Fan Rádio.

0: Vynikajúci song, tak aj právom sa potom volá Heaven, rozumej nebo. Miles Smith nám hral vo Fun Rádiu.
1: Áno, a teraz aj ja som v takom, povedzme, nebi.
0: Športo... Lebo si so mnou.
1: Ja aj takto áno. Ale myslela
0: viac
1: som...
0: nehovor.
1: Celebritná hádanka. Tiež som to myslela sarkasticky, ale aj v tvojom prípade, ale aj som rada, som v nebi, pretože konečne sa niečo možno dozviem viac o športe. To sa mi zíde, aj vám všetkým bude u nás v celebritnej hádanke Filip Šebo.
0: Čiže futbalista, už taký, by som povedal, ba priam legendárny, ale športovec ako taký, lebo on zvláda všetky športy. Presne. A venuje sa veľmi rôznym ďalším športom a my budeme hádať jeho najšportový zážitok.
1: Ktorý vykonal?
0: Áno.
1: Jaj,
0: ktorý sa mu stal. Niektorý by chcel, nie jeho sen, ale jeho spomienku na jeho najväčší športový
1: zážitok.
0: Mohol byť
1: na zápase a mohol vidieť ten najzážitok.
0: Mohol ho aj vidieť, hej, a mohol ho aj uskutočniť.
1: Takže je to ako?
2: Ahojte poslucháči Fanrádia, moje meno je Filip Šebo a prvá indícia môjho najkrajšieho športového zážitku je plávanie so žralokmi.
1: To nám prezradil už?
0: Mhm. Správna odpoveď je plávanie so žralokmi.
1: Tak sa cítim teraz. Čo mám hádať?
0: No už nič. Napíšte nám plávanie so žralokmi. Ja som nechtiac spustil výsledky. Nie.
1: Fú, normálne zle mi došlo.
0: Nie.
1: To je indícia.
0: Áno, lebo v rámci toho najväčšieho zážitku je aj plávanie so žralokmi. Ale my hádame celý komplex.
1: Normálne.
0: Všetko.
1: Naša správarka Majka prišla do štúdia s otvorenými ústami. Hej. Čo sa to stalo, chápeš?
0: No, ja som nevedel, kto to je, lebo videl som len otvorené ústa. Dík, že si mi povedala, že to bola správarka Majka.
1: Hej, prišli. Ústa dlho nič.
0: A potom, že aj to je Majka.
1: Tak no. Takže, fú, nezdržujme to. Prvá indícia je...
2: Prvá indícia môjho najkrajšieho športového zážitku je plávanie so žralokmi.
1: Ja som normálne, že v nemom úžase ako Majka. Mm-hmm. Neviem.
0: Hádame ani niečo, čoho otázku. Súčasťou je aj plávanie so žralokmi. Tak ti poviem.
1: Čiže toto
0: a to
1: je
0: som
1: nejaký...
0: pomohol dosť.
1: Že tak, ako je Filip Šebo prekombinovaný športovec, tak ano. Je aj tento športový zážitok prekombinovaný športami.
0: Presne. Múdro.
1: A to sa tam tie žraloky náhodou vyskytli? Tak s nimi
0: plával?
1: Lebo
0: my koniec koncov budeme hádať ten športový zážitok aj že aký šport a ešte aj kde.
1: Vo vode.
0: To si podľa čoho zistila?
2: Indícia môjho najkrajšieho športového zážitku je plávanie so žralokmi.
1: Drahí posluchači, ak ste rovnako zmetení ako ja, nebojte sa. Toto je len prvá indícia. My hádame najzážitok športového druhu. Filipa Šeba. Takže ak vám táto indícia niečo napovedala a vy viete, čo by mohol byť jeho najzážitok, dajte vedieť.
3: Celebritná hádanka.
1: Je to ten náš Filip?
0: Áno.
1: Princ Filip?
0: Nie.
1: Hádam najzážitok?
0: Áno.
1: Tak nám napíšte.

0: Druhá najpočúvanejšia na celkovo v globáli na svete, Adéla na Spotify, a aj tretia najpočúvanejšia na Spotify. Nicole Kidman je druhá najpočúvanejšia pesnička, toto je tretia najpočúvanejšia.
1: Ain't in LA je tretia?
0: Áno.
1: Wow, akože wow. Za mňa je táto pesnička trošku lepšia ako Nicole Kidman.
0: Áno, a ja mám radšej.
1: A ja mám radšej LA, túto,
0: no. Super, však.
1: Ale ona má proste celkovo všetky dobré a iné. No. Tak sme hrdí na našu Adélu, samozrejme, a veríme, že bude napredovať ďalej, ale sme hrdí aj na nášho multitalentovaného hostia.
0: Celebritná hádanka. Ním je Filip Šebo, športovec ako taký, nejdem menovať všetky tie športy, ktoré robí, legendárny futbalista, a hádame jeho najšportový zážitok.
2: Prvá indícia môjho najkrajšieho športového zážitku je plávanie so žralokmi.
0: A tu sme mali akože viacero prekvapení naraz, že to on už povedal výsledok.
1: Ale hej, takže je to súčasťou toho jeho najzážitku, ale nie je to výsledný zážitok. To znamená, že toto je len časť?
0: Áno, áno.
1: A ty si nám naznačil, že nám pomôže k výsledku sa dopracovať, keď lokalizujeme miesto, kde sa to odohrávalo.
0: Že okrem toho, že budeme hádať jeho najšportový zážitok, budeme hádať aj, kde sa udial ten najšportový
1: ja
0: zážitok.
1: Ja som povedala vo vode, dosť ma vysmiel.
0: OK, možno.
1: V mori.
0: Budeme hľadať inak konkrétne mesto, popravde, ale bude nám to jasné už o chvíľu. Predtým ešte
1: Snina.
0: Vaše tipy. Janka, možno chce ísť zdať sninu.
3: Ahojte. No tak mňa ako prvé napadlo potápanie v klietke, to je súčasťou plávania so žralokmi, nie? Mm-hmm.
0: V snine neviem, či máme žralokov.
1: No ale voda tam je. Je tam morské oko. No, podľa mňa to bude asi ďaleko väčšie, ako len zavrieť sa do klietky. Však, že vykonáva pritom naozaj že športový výkon.
0: Je to tak, je to tak. A dokonca môžem povedať, že už máme z veľkej časti správnu odpoveď.
1: Naozaj?
0: Mhm.
1: Ja takže je to vo vode?
0: Navrhujem, aby sme ju aj pustili, lebo podľa mňa ono, keď si pustíme druhú indíciu, aj tak nám to dojde.
1: Daj.
4: Ahojte, tu je Palo. Ja si myslím, že najzážitok Filipa Šeba bude triatlon.
0: Áno.
1: OK.
0: A teraz kde?
1: No, ja si musím ešte dať v hlave dokopy, čo je triatlon, vydrž.
0: Tri športy.
1: Tri športy, ja viem. Dobre, takže kde, v akej krajine ideme hádať?
0: Dokonca v konkrétnom meste, ale zistíme to na základe týchto indícií. Už vieme o žralokoch a teraz budeme vedieť aj, že...
2: Druhá indícia znie bicyklovanie v Národnom parku.
1: Ja už chápem, vy ste z toho normálne urobili, že logickú hádanku.
0: Celebritnú, ty.
1: Celebritnú hádanku.
0: Áno.
1: Má to niečo spolu.
0: Ono, toto sa aj volá inak, celebritná hádanka.
1: Áno, áno, áno. Akože to normálne, že... Dobre. Čiže nie je to miesto, kde sú žraloky. Je to ostrov.
0: Je to miesto, áno, áno, áno.
1: Je to ostrov?
0: Ťažko povedať, áno, aj nie.
1: Akože je to aj kontinent?
0: Nie. Nechcem vás tu zavádzať, hej?
1: Dobre.
0: Tak vynechajme túto otázku.
1: Dobre. Tak ja nemám otázky, lebo pýtam, teraz sa chcem hádať krajiny.
0: No, môžeš.
2: Bicyklovanie v Národnom parku.
1: Dobre, takže majú tam nejaký národný park, kde sa dá bicyklovať. Wow, to nám ale pomohlo.
0: Ešte, že si nám to preložila. Skúste tipnúť, no, že kde by to mohlo byť. Že kde je bicyklovanie v Národnom parku, popri tom, kde je plávanie so žralokmi.
1: Ale každá krajina má svoj národný park.
0: Aj svojich žralokov?
1: To nie. Prvá indícia nám pomohla, druhá už veľmi nie.
0: Hádajte, poďte do toho, že čo je najväčší zážitok Filipa Šeba. Vieme už, že to je triatlon a viac.
2: Bicyklovanie v Národnom parku.
5: Celebritná hádanka.
1: Je to ten náš Filip?
0: Áno.
1: Princ Filip?
0: Nie.
1: Hádam najzážitok?
0: Áno.
1: Tak nám napíšte.

0: Vo Fan Rádiu jedna vymakná pesnička a vždy mi pripomenie, že by som mala upratať doma. Nie akože urobiť takéto jarné upratovanie, aj keď hoci je jeseň, ale starinár, alebo teda košky perie, vykupujem staré košky perie, je ako ten pán, čo to robí, tak to je vlastne Rag & Bowman.
1: Aha, vážne?
0: No. A vždy, keď počujem túto pesničku, tak si hovorím, že I'm only human, som len človek, ale mala by som si upratať.
1: Ja vám inak vykupujem košky perie, nechcem zle, hej, tak snáď ste posluchači Fan Rádia aj potom, čo teraz poviem, ale to akože finančná správa je s tým OK. Ja vždy počúvam iba, že platím v hotovosti. Vykupujem staré skla.
0: Televízory.
1: Vždy, že je toto OK inak?
0: Neviem, myslím, že tu máme kadejaké iné problémy. Nestíham.
1: Ideme legálne na slovenské cesty s Fan Rádiom, tak ostaňte s nami. Iba vo Fan Rádiu pondelky nie sú zlé.
2: S Macou a Tiborom. Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
5: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
6: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: 80. a 90. V apke a na webe Fan Rádia.
1: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po pol šiestej vás pozdravujem za volanty. Cestári pracujú za Krasňanmi smer Žilina. Obojsmerne si tam počkáte. Hlásiť aj policajnú hliadku. Tá odstavuje na výjazde z Ružomberka smer Ivachnova. Ešte radar na D1 merajú pri odpočívadle Kostolná smer Trenčín. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Minule mi niekto ďakoval, ma len tak stretol na ulici a mi vravel, že Tibor, že ja som počul, si zahral Sombr, My Body Isn't Ready. Ďakujem ti za to. Vravím si, nemáš za čo, nebola to moja práca.
1: Aj mi neďakoval. Hej. Nebol to ten istý?
0: Neviem, možno.
1: Túto pesničku konkrétnu. Asi je veľmi obľúbená našej spoločnosti.
0: Asi je. Je to úloha našej dramaturgičky Alici, takže jej ďakujeme za to, že nám ďakujú.
1: A že vy počúvate Fan Rádio. Celebritná
0: hádanka. A to aj s našim hosťom, Filipom Šebom, rozumej, triatlonistom, športovcom, hlavne legendárnym futbalistom. A dnes hádame jeho najzážitok športového typu.
2: Ahojte poslucháči Fanrádia, moje meno je Filip Šebo a prvá indícia môjho najkrajšieho športového zážitku je plávanie so žralokmi. Druhá indícia znie bicyklovanie v Národnom parku.
1: No a tu sme sa dopracovali k tomu, že je to triatlon, ale to stále nie je ten výsledok, ktorý chceme. Už prvá indícia znela ako výsledok.
0: Áno.
1: Bola to len časť. Čiže plávanie so žralokmi, bicyklovanie a tým pádom nám chýba ten tretí šport z toho triatlonu.
0: Dobre, ale vieme, hej, akože, že tretí bude beh. A ide o to, teraz už hľadáme lokalitu, že kde sa to deje a napríklad majú svoje typy naši poslucháči, toto je Palo.
3: Opäť Palo, tak ja typujem, že to bol Ironman v Austrálii.
0: OK.
1: No aj mňa som si myslela Austráliu, lebo si povedal, že... Som aj zabudla, čo si povedal.
0: Že ostrov, to si tento, ale nie.
1: Že
0: nie,
1: nevieš
0: nie.
1: Povedať, či je to ostrov, no?
0: Nie. Vedel by som povedať, len som vás nechcel zmiasť, lebo je to tam akože komplikované. Zabudnime na toto, hej? Táto otázka sa nikdy neudiala. Čiže?
4: Čaute, tak podľa mňa je to triatlon na Maldivách. Neviem inak, či sa tam niečo také koná, ale keď som to dala do spojitosti, tak si myslím, že to bude práve to.
0: Nič s tým ostrovom, respektíve nie je to ostrov. Dobre, nehádame, nie je to ostrov.
1: No nie, lebo ostrov. Na Maledivách, že by sa... Ja by som skôr povedala, môžem povedať tú krajinu? Môj typ?
0: Môžeš. No.
1: Môžem? Mm-hmm. Ale to už bude správna odpoveď.
0: Nebude? Lebo hádame mesto.
1: Jaj, super, tak Mexiko?
0: Nie je to Mexiko.
5: Ahojte, že by to bol... nejaký triatlon, napríklad na Havaji. Čaute, Majo.
6: Najväčší športový zážitok boli preteky Ironman na Havaji.
7: Ahojte, tu je Tomáš. Podľa mňa to je Havaj. Čaute.
0: Väčšina z vás typuje Havaj, lebo tam je legendárny tento najväčší triatlon, volá sa Ironman. Ale nie je to Havaj.
1: Nie je to, a je to tiež miesto, ktoré je typické pre Ironmana?
0: Nemyslím si, ale je veľmi zaujímavé na triatlon. Ja som o tom nevedel, ale už keď budete počuť tretiu indíciu, podľa mňa budeme vedieť to mesto aj podľa tých indícií vyskladať.
2: A tretia, posledná indícia je behanie pod, podľa mňa, najkrajším a najviac sexy mostom na svete.
0: No predstav si.
1: Most Chucka Norrisa?
0: Nevral správnu odpoveď. Predstav si ten najsexy most.
1: Najsexy most.
0: Akože Apollo je pekný.
1: Prístavný, dosť do pohody.
0: Ja mám zelený most v Bratislave rád.
1: No, akože ja neviem, aký most. Most Heat? Či to bola strana?
0: Sme v USA.
1: Jasne, dobré, most.
0: Sme v Amerike.
1: Tak ja viem, už viem.
0: No, tak nám povedzte mesto. Je to triatlon v...
1: No.
0: Chceš dať pomocku?
1: V dvojslovnom meste.
0: Áno. Krásna pomocka. Dajte vaše tipy.
2: Behanie pod, podľa mňa, najkrajším a najviac sexy mostom na svete.
8: Celebritná hádanka. Je to ten náš Filip?
0: Áno.
8: Princ Filip?
0: Nie.
8: Hádam najzážitok?
0: Áno.
8: Tak nám napíšte.

0: Aj my máme rituál u nás vo Fan Rádiu a to, že každý pondelok sa tu stretneme my dvaja, Tibora Macka.
1: Áno, to je náš rituál a sem tam sa mení tento rituál, ale často sa tu s nami stretne aj Majka.
0: Áno, inak to sa nemení. No, hej, z časti sa mení tento rituál.
1: Zabudol
0: pánu.
1: Si na Vládka?
0: No, hej.
1: Vďaka pánu, že Majka sem tam aj takáto tvárička sa objaví.
0: Ale hlavne host tu príde tiež vždy, alebo hostka. Celebritná
1: hádanka. V tomto prípade hostka.
0: Filipa Šeba.
1: Tu máme. A hádame jeho obľúbený, respektíve najlepší zážitok športového charakteru, ktorý v živote zažil, on sám teda ho podstúpil a dal nám aj indície.
2: Ahojte poslucháči Fan Rádia, moje meno je Filip Šebo a prvá indícia môjho najkrajšieho športového zážitku je plávanie so žralokmi. Druhá indícia znie bicyklovanie v Národnom parku. A tretia, posledná indícia je behanie pod, podľa mňa, najkrajším a najviac sexy mostom na svete.
1: Nevedela som, že mosty vedia byť sexy. To už je trošku...
0: Ale tento trošku je.
1: Hraničí to s objektofíliou, povedzme si.
0: Filip je tým známy.
1: Áno, Filip je tým známy. Ale počúvaj, keď je niekto tak športovo zdatný,
0: áno,
1: alebo má nejakú tú znalosť, tak dôjde mu, že všetky tri indície, keď dáme dokopy, tak to tvorí triatlon. My sme to našťastie uhadli už po prvej indícii.
0: Áno.
1: Teda náš poslucháč, ale my sme ešte nemali lokáciu.
0: Tú lokalitu, hej.
1: No.
0: Ale sexy most, plus sme pridali, že USA, to sme už vedeli, že sme v Spojených štátoch amerických.
1: Ikonický most. Vieš, že to je taký... No keď si povieš USA a most,
0: áno, áno,
1: tak tento ti napadne, to je ikonický.
0: A keď si nepovieš USA, povieš si najsexy most?
1: Most Chucka Norrisa.
0: Vaše tipy.
3: Dobrý deň, podľa mňa je to asi San Francisco.
4: Čauko, fanko, tu Dominik, je to San Francisco. Ahojte!
5: Tak už keď ste povedali najkrajší most, hneď som to vedela, že to bude San Francisco.
6: Ahojte, Macka, Tibi, takže bude to Escape from Alcatraz, triatlon San Francisco.
7: Čaute, fankáči, tu je Iveta, tak ja som presvedčená, že to bude v meste San Francisco, ktoré má jeden z najkrajších mostov. Golden Gate.
8: Takže je to triatlon Escape from Alcatraz v San Francisco.
0: Oh yeah! Tak je to tak, alebo nie je to tak teraz?
1: Overme to, Filip.
0: Čo nám povie? Že to ste si kompletne vymysleli. Nie, Filip, ako to je?
2: Wow, gratulujem. Tak nepočítal som, že to uhadnete, ale každopádne je to triatlon v San Francisco, ktorý sa volá Útek z Alcatrazu a som jeden z mála na svete, ktorému sa to podarilo. Takže gratulujem výhercom a choďte si to skúsiť.
1: Ozaj, ako jeden z mála, ktorí ušli z Alcatrazu.
0: No, veď to je neuveriteľné, vieš, že o tom bol film, ako traja sa snažili preplávať a nevie sa o tom, že či prežili, že či skutočne ušli z Alcatrazu alebo zomreli niekde, lebo sa to bralo tak, že nevieš to preplávať na tú druhú stranu. A teraz, že tam je niekoľko záchranárov, ktorí to kontrolujú a veľa ľudí to aj reálne neprepláva, ale mu sa to podarilo preplávať.
1: Ako jednému z mála.
0: Áno.
1: Možno, a možno jediný Slovák, to zase by som špekulovala, ale...
0: Alebo sme volali s duchom a neprežil to. Nie,
1: nie, bez, ubezpečujeme vás, že Filip je v poriadku.
0: A že preplával. Triatlon v San Francisco.
1: Si to mohol spievať aspoň. Fantastické. Ja chcem vedieť o tomto zážitku viac.
0: Aj sa dozvieme. Celebritná
1: hádanka. Je to ten náš Filip?
0: Áno.
1: Princ Filip?
0: Nie.
1: Hádam najzážitok?
0: Áno.
1: Už nám nepíšte.

0: Hej, hej.
1: Akože,
0: veľmi sa mi to páči.
1: Energická vec, ktorá si pýta to hej, hej, a konečne vec, ktorej nemôžeš robiť čibirivopa.
0: Škoda, nepáči sa mi to už. Výborná skladba, fakt. Má inak Tia Vitek, to je naša Slovenka, tak má inak aj k tomu celú choreošku tanec taký spravený.
1: Už ho vieš?
0: Áno, áno, tak toto vyzerá.
1: Aha, dobre, dobre.
0: Ideme na správy počasie. Aj dopravný servis, to všetko vo Fan Rádiu.
2: Pondelky nie sú zlé. Fan Rádio. Toto sú Maca a Tibor iba vo Fan Rádiu.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
5: Tvoj pocit po projekte?
6: Yippie!
7: Ja!
6: Ja!
8: Yippie, yippie!
7: Yeah!
5: Hornbach, s nami to zvládnete.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: O 18.00 vás pozdravujem za volanty. Cestári pracujú za Krásňanmi, smer Žilina, obojsmerne si tam počkáte. Policajná hliadka odstavuje na výjazde z Ružomberka smer Ivachnova. Ešte tu máme radar na D1 pri odpočívadle Kostol, namerajú smer Trenčín. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: Správy Fanrády.

0: Bol premiér Robert Fico, uviedol to Andrej Danko. Zároveň zopakoval, že od ministra životného prostredia Tomáša Tarabu očakáva, že zo svojej funkcie odstúpi. Slovenská pošta a kurierske spoločnosti upozorňujú na čoraz častejšie podozrivé a podvodné zásielky, pokračuje generálny riaditeľ DPD Peter Pavuk.
1: Ak neočakávate žiadny balík, tak vy máte právo akýkoľvek balík odmietnúť. Ak očakávate balík, tak určite by som dal do pozornosti, ak čakávate alebo teda objednali ste nejaký malý tovar, telefón alebo niečo také a kuriér vám strká do ruky obálku, tak tom máte právo teda tovar odmietnúť.
0: Taktiež ľudia, aby si pred nákupom preverili e-shop a neposkytovali údaje neznámym stránkam. Ak už niekto za podvodnú zásielku zaplatil, mal by kontaktovať políciu. A poďme na šport. Tréner Vladimír Vaj starší verí, že jeho zverenci potvrdia kvalitu na zajtrajšom zápase proti Kazachstanu a pripíšu si ďalšie 3 body do tabuľky 3. skupiny C divízie Ligy národov. Pre skúseného kormidelníka pôjde o špeciálny zápas, keďže v Kazachstane pôsobil v rokoch 2012 až 2015 a dianie v tamojšom futbale naďalej sleduje. Slovensko a Kazachstan sa doteraz stretli dvakrát, oba zápasy z júna 2022 sa skončili víťazstvami Kazachstanu.
2: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
0: Zajtra bude prevažne jasno, ráno a dopoludnia najmä v údoliach hmla alebo nízka oblačnosť a bude teplo. Orava pod Tatrami okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26.
2: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.
3: Nie sú zlé.
4: Otvorte zimnú sezónu v Jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
5: Pondelky nie sú zle, počúvate už ale aj pol roka, roka pol, tak.
6: To je brďo, a to už pol roka bolo veľa. Ak to už počúvate pol roka, to už kašlite.
5: To už kašlite, nie, alebo pokračujte, už je jedno, už je neskoro.
6: Hej, to už je jedno.
5: Neprelaďujte. Tibor a Maca vás pozdravujú s pondelkou, ktoré nie sú zle, na Medzinárodný deň blbých otázok.
6: No,
5: naozaj,
6: preto vysielame. My normálne vysielame útorky, ale nakoľko vyšli blbé otázky na pondelok, sme
5: tak,
6: tu dnes.
5: Hej, tak kto ich má blbšie?
6: Tak budem ich pokladať napríklad nášmu hosťovi Filip Šeboje tu, nech očakáva len čisto blbé otázky a žiadne iné, ale budeme mať aj nejaké hry a kadečo.
5: Áno, máme aj nejaké normálne hry, to sa mi nechce veriť.
6: Nechce ani mne.
5: No tak nič, blbé pondelky nie sú zle, vám prajeme.
6: Ale s múdrymi Tibora Maca, to sme my.

0: vo Fan Rádiu ešte stále a podľa mňa by som mohol povedať, že futbalová legenda, aj keď legenda už je také, že ako keby bol na konci športovej kariéry, a to nie je, ale Filip Šebo u nás vo Fan Rádiu. Filipko, čau, máš sa?
1: Ahojte všetci, mám sa super, ďakujem za opýtanie.
0: No počuj, utek z Alcatrazu, tak ty môžeš pokojne akože teraz robiť akékoľvek ilegálie, lebo ty utečieš z väzenia.
1: No, akože nechcem dávať hint našim vyšetrovateľom ani nikomu podobnému, ale keby sa náhodou niečo takéto v živote mojom vyskytlo, tak si trúfam povedať, že keď sa mi už teda raz podarilo utiec z najviac stráženého väzenia, tak by som dokázal aj podľa mňa z nejakého slovenského, ale samozrejme v rámci srandy určite vážne.
0: Jasné, že si robíme srandu. Ja som bol v San Francisku, presne to je už turistická atrakcia teraz, hej, že sa môžeš previesť loďou k tomu Alcatrazu, ale no, asi pamätám, že to bolo fakt ďaleko na pohľad, hej, že keď si sa pozeral zo San Francisca na ten Alcatraz, tak že to áno, preplávať na druhú stranu a ešte neviem si predstaviť, aké super turbo rýchle prúdy tam musia byť, to muselo byť mega hard, či?
1: Akože bolo to mega hard, bol to vlastne fakt zážitok z toho pohľadu, že bolo to skoro ráno strašne, kvôli uzatvorenia premávky, uzatvorenia mostu a jedno s druhým, takže museli sme štartovať skoro ráno a tým pádom bola strašná hmla, bola strašná zima, voda bola strašne studená, bola čierna, takže dá sa povedať, že vlastne z pobrežia ten Alcatraz skoro ráno ani nebol poriadne vidno, keď rodičia čakali vlastne na tej druhej strane, že kedy sa vynorím a kedy vlastne priplávem, tak oni ani nedýchali podľa mňa. Ale akože áno, zážitok fantastický. Ja som dokonca mal možnosť ísť na druhý deň sa tam aj pozrieť priamo do tej väznice, ale som to nedal, pretože som bol unavený a trocha aj chorý z toho preteku.
0: Chápem. Ďaká ďalším indíciám sme mali možnosť zistiť, že celý ten triatlon v San Francisku je super zaujímavý, nie? Keď v Národnom parku ste tam potom bicyklovali, keď ste behali popod Golden Gate Bridge, že vlastne celý čas si sa mohol obzerať, aj keď ty si sa predpokladám hej ponáhľal, ale bolo to plné výhľadov.
1: Áno, no, to je to špecifikum týchto pretekov, že tí, čo tam samozrejme sú, tam aj takí pretekári, ktorí si to idú pozrieť a užiť, ale ja som taký ten rodinný športovec, ktorého stále ženie tá rýchlosť, takže ja si vždy pozriem až fotky zo samotného preteku, že kde vlastne som to behal, alebo respektíve športoval, a toto San Francisco bolo fakt krásne z toho pohľadu, že fakt aj ten národný park, aj ten most, aj to pozadie celé, aj ten samotný finish line, ktorý bol vlastne hneď pri oceáne bol krásny, tak fakt, ako som povedal, zážitok na celý život a určite jeden z tých najkrajších športových, ktorý som zažil.
0: Tak sa teším, že ešte sa s tebou porozprávame u nás vo Fan Rádiu. Filip Šebo.
2: Počúvate Fan Rádio, lebo pondelky nie sú zlé. Fan Rádio.

0: Vynikajúca Olivia Rodrigo u nás vo Fan Rádiu, ale teda akože minimálne preto, že je Slovák, o kúštik lepší hosť u nás vo Fan Rádiu, a to športovec Filip Šebo, o ktorom sme už zistili, že jeho najväčší športový zážitok bolo, keď utiekol z Alcatrazu, popravde, respektíve dal triatlon, ktorý sa takto volá, a my sme Filip mali nedávno aj Riša Vargu u nás vo Fan Rádiu, slovenského triatlonistu, a on z tých všetkých disciplín vieme, že má plávanie najviac vymakané. Ty máš ktorý šport z tých troch?
1: No ja som akože aj mal čest s Rišom 2 roky dennodenne trénovať, takže má nemalú zásluhu na tom, že som to preplával, keďže vieme, že on je najlepší plavec, ja som nejaké také tie plavecké hinty od neho aj chytil. Ale čo sa týka mňa samotno, ja mám všetky tri disciplíny strašne rád. Ja keď sa niekto pýta, že ktorú mám najradšej, tak ja poviem vždy, že všetky tri. Dokonca aj ten prechod, ten transition, tie depa mám rád, keď sa človek mení z plavca na...
0: Tak lebo tam chvíľočku oddychneš. To je na tom to pekné.
1: Áno, ale tiež tam potrebuješ urobiť tie správne veci v čo najkračom čase. Áno. Takže to také celé akože vzrušujúce a baví ma to. Takže ako celok triatlon mám strašne rád, a keď sa môžem pochváliť, tak za 2 týždne ma čakajú majstrovstvá sveta v horskom triatlone v Amerike, takže sa už strašne teším a dúfam, že tento rok zakončím dobrým výsledkom.
0: Kokos, super. Akože budeme ti držať palce. Počuť ešte v rýchlosti. Chodívaš stále na Ibizu?
1: Jasné, to je môj druhý domov.
0: Lebo ja si pamätám, ty si u nás vo Fan Rádiu dávnejšie vravel, že tam nechodievaš v podstate kvôli party, lebo ty nechodievaš tak často na party.
1: Nie,
0: tak čo
1: vôbec
0: ešte ďalšie vyhľadávať na Ibize, lebo ja, čo som počul moje okolie, tak šli tam v prvom rade kvôli party.
1: No takto, akože ten ostrov v takom, tak novodobo je nazývaný, že Party Island, ale tí, čo troška tomu rozumejú a troška tú Ibizu poznajú ako takú, tak vedia, že to je ostrov úplne o niečom inom.
0: Mm-hmm.
1: Má svoju históriu, má svoje také čaro, také aj spirituálne, aj také hippiesacké, a proste človek si tam nájde svoju osobnosť, hej, svoje ja. Aha. Ja si myslím, že keď dáme nabok tu tie party, vďaka ktorým samozrejme tá Ibiza je v super kondícii a vďaka ktorým cez leto veľa zarobí a vlastne počas celého roka sa potom tak troška dáva dokopy a renovuje a udržiava sa vlastne v takej dobrej forme.
0: Uh-huh.
1: Takže tá Ibiza ako samotná je super ostrov, super miesto na žitie, a viem si predstaviť, že niekedy tam budeme akože all time existovať.
0: Oh yeah. Tešíme sa minimálne z toho, že aj teraz si na Slovensku, a z toho, že si bol teraz u nás vo Fan Rádiu. Ďakujeme ti krásne, toto bolo Filip Šebo, náš slovenský futbalista, ale vlastne triatlonista tiež.
1: Dá sa povedať, ale zostaňme pri športovcovi, to je asi najlepšie. Ďakujem pekne, pozdravujem a majte super deň. Čau.
2: Počúvate Fan Rádio. Fan Rádio. Lebo pondelky nie sú zlé.

0: všetkých 5P fakt má tá Celeste Buckingham.
1: 5P?
0: 5P. Akože, mm-hmm. No lebo...
1: Lebo mne napríklad iba vulgarizmy teraz napadajú.
0: Áno, aké? No nehovor, tak. Nehovor.
1: Píp
0: má hlavne, je príjemne sa počúva, je pekná, je príjemná. A...
1: 4 máš, ešte jedno.
0: Ešte jedno? Mm-hmm. Počkaj.
1: Píp.
0: A nemá playback. Takže...
1: A to inak nemá. Vynikajúca spevačka. Celeste Buckingham u nás vo fanrádiu aj s jej novinkou Watch Me Win, teda pozeraj ako vyhrám. To my si nemôžeme spraviť takú pesničku.
0: Prečo? Lebo sme všetko prehrali zatiaľ? Už som prišla aj o dom.
1: Ideme vám prehrať aktuálny dopravný servis fanrádia.
0: To je posledné P.
2: Nie sú zlé. Fanrádio. Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
3: Mami, otci! Poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriská, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
4: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
5: Bača, idem do obchodu.
6: Keď už tam budeš, kupóny.
5: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
6: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
5: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
7: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
9: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
10: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly, zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
11: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: prvý.
1: Z Fanrádia po pol hodinke pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám cestárov, pracujú aj takto večer, predstavte si, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke obojsmerne. A smerom z Párnice a aj smerom z Ružomberka sa zdržíte asi 2 hodiny. Pevné nervy. Radar v Bratislave na Panonskej merajú prítesku smerom do centra a všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Nový Take That, ty kokos. Akože povedal by som vám k tomu viac, ale predstavím vám najväčšiu fanúšičku Take That.
1: To som ja, volám sa Maca. Milujem Take That už od roky rokuce. Je to trošku iné podľa mňa, ale možno práve preto, lebo to urobili ako featuring s Michaelom Patrickom Kellym, ale veľmi dobrá vec. Čo chceš vedieť?
0: Lebo Robbie Williams
1: tam chýba,
0: tak už dali Michaela Patricka Kellyho. No.
1: Hej, vlastne každá pesnička s
0: ako
1: featuringom.
0: Ako ma vysmiala, nie? Fanúšička Take That už.
1: Áno, ale ty si veľký fanúšik Robbieho Williamsa, rovnako ako ja. Aha. Tak chápem, že toto si zapamätal jediné.
0: To hej, a tiež som fanúšik Shakiry. Čo ty na to?
1: Ejo.
0: Túto pesničku by si, Macka, podľa mňa spoznala, aj keď by som ti dal iba, že...
1: Toto alebo nejaká ruja. Ruja na Slovensku. No áno, Shakira je, myslím si, že týmto najznamejšia a má najviac aj takých tých napodobňovačov.
0: Takýchto?
1: Toto si nie som istá, či bola ona. Nebola to Ariana Grande?
0: To neviem, no, nevieme. Ale čo viem, že v tejto pesničke sa to x-krát objaví. Konkrétne tento zvuk. My ho tam párkrát aj pridáme.
1: Mm-hmm, lebo to by neboli by sme to my, keby sme nedali hru z kategórie im v tom fanrádiu naozaj...
0: Píp!
1: Šibe.
0: Bol som pripravený to vypípať. Tak dajte nám vedieť, že koľkokrát budete počuť teraz vo Whenever, Wherever pesničke tento zvuk.
1: To znie vtipne, keď to tam nie je hudba.
0: Však?
1: No neznie ako Shakira.
0: Koľkokrát to budete počuť, poriadne to napočítajte a ten finálny počet nám pošlite v hlasovke.
1: Áno, ideálne v hlasovke.

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro.

0: Najobľúbenejší interpret Zuzky Smatanovej, to nám vravela v celebritnej hádanke dávnejšie Teddy Swims, nevravela to na túto pesničku, tak bohve teraz. Kde je pravda? To by som chcel vedieť. A tiež možno vy chcete vedieť, kde je pravda, čo sa týka našej hry, ktorú sme hrali vo Fan Rádiu. Vynikajúca hra a vynikajúca pesnička u nás vo Fan Rádiu.
1: Áno, ja mám rada tieto naše hry, ktoré sú vlastne veľmi jednoduché a potom zistíme, že vlastne sú ťažké, pretože každý posiela iný typ. Ale je to možno preto, lebo sa presúvate niekde na slovenských cestách. A
0: hrbol, vieš.
1: Hej, a zrazu, nevieš, no. bol to ono, alebo to bol len hrbol.
0: Vy ste mali totiž napočítať, koľkokrát v pesničke Whenever, Wherever je. No.
1: No. A
0: čo presne tak znie, keď na vás niekto trúbi.
1: To je ešte ten lepší prípad. Ale vlastne v tejto pesničke sú aj iné, tomuto podobné zvuky. To vás mohlo zmiasť, ale...
0: Neviem, či až natoľko, ako Anastázia si myslí.
2: Ahojky, tu Anastázia. No, tak v tej pesničke od Shakiry som to slovné spojenie, čo si chcel Tibor, počula 4-krát.
0: A Macka.
2: Ak by to malo byť zvlášť, tak to je krát 2 je 8. No, dúfam, že som dobre rátala. Ale mne to vychádzalo tak.
1: Čo, ja a matematika nie sme najväčší kamaráti, mm-hmm. ale toto, tomuto vzorcu som už nerozumela ani ja, že vôbec.
0: Možno ja a slovenčina nie sme najlepší kamaráti, ale slovné spojenie...
1: Však to je a, u.
0: Lenka má tip.
3: Ahoj, bolo to 12-krát. Krásny večer, prajem, Lenka.
0: A taká istá si je, však?
1: Áno, tak asi možno na ňu niekto trúbil.
0: Tak to... Je tu rímec.
4: Ahojte, tak počul som tururú, si 15 krát.
1: Tak tururú, to je možno to slovné spojenie.
0: Tururú, tak sa
1: tururú. Podľa mňa rímec to trošku prehrotil, lebo správne ste odpovedali vy.
5: Ahojte, Miška z Nitry. Ja som narátala 14 krát, keď som správne rátala.
6: Čaute, počula som ten zvuk 14 krát.
7: Tak čaute, fankáči, tu Teresa z Bratislavy. Tak počas toho, ako sa premiestňujem z tréningu domov, tak som počula 14 krát. Je to možné?
8: Takže sa tam objavilo asi milión krát. Ja som to už ku koncu počula furt, ale podľa mojich výpočtov by to malo byť 14.
9: Čaute, napočítali sme 14.
1: Tak to je naozaj, že slovné spojenie, každý má iné.
0: Ukáž.
1: Aha. Janka bola asi najbližšie.
0: Milión,
1: ale
0: hej.
1: Miliónkrát, neviem, aké výpočty použila, ale podľa jej výpočtov to bolo 14.
0: A je to tak. Gratulujeme vám.
1: Jedno au pre vás.
0: Všetkých.

0: Oh yeah.
1: Si predstav, že jedna z týchto cat's eye, mm-hmm, týchto členiek by bola naša Adéla Jergová.
0: No počkaj, predstavujem si to. Škoda by to bola.
1: Nie, to by bolo dobre pre túto kapelu.
0: To by bolo, hej, hej.
1: Bolo by to o niečo lepšie, ale škoda pre Adelu. Takže sme radi, že sme si hrali Cat's Eye bez Adely. Ale vynikajúcu novinku, volá sa Animal.
0: To je pravda. Tešíme sa na všetky ďalšie vynikajúce novinky v ďalšej hodine, ale tam budeme mať aj hru inak s našim fanúšikom.
1: Áno, s našim fanúšikom. Ja už som odteraz aj jeho fanúšička.
0: A ja?
1: To je najvysmiatejší človek.
0: Je.
1: Hneď
0: je.
1: Po tebe, samozrejme.
0: A po Danovi Danglovi.
1: No, dobre, ale Dano Dangl, tam nevidíš hlavu, tam vidíš len ten úsmev.
0: Tak aj o tom napríklad v tej ďalšej hodinke, teraz ale aktuálny dopravný servis.
2: Počúvate Fan Rádio, lebo pondelky nie sú zlé.
3: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
5: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
6: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
7: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
6: Zvládnete aj projekty na mieru?
7: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
8: Mami, kde mám sloníka?
9: Ktorého, miláčik?
8: Toho žltého.
10: Mišo, nerob!
11: Poviem to mame!
10: Mami!
9: Chalani, prestante!
8: Mami, tak kde je?
12: Potrebujete v živote trochu ticha? Vyberte si dvere Hermann s protihlukovou ochranou. Vytvorené pre všetky situácie. Viac info na hormann.sk.
13: Deti, kto si dá niečo dobré?
12: Hermann. Istota na celý život.
14: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
15: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Minus 1, minus 2, minus 1400!
16: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
17: Biedronke teraz kúpite brokolicu 500 gramov len za 1,19 eur. Mandarinky len 1,69 eur za 1 kg. A bravčový bôčik bez kosti v celku Krajina mesa 1 kg len za 2,99 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Opäť po pol hodinke máme pre vás vo Fan Rádiu pripravený aktuálny dopravný servis. V ňom aj cestári, ktorí pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Nie je tam totiž v Kráľovanoch veľa križovatiek, ale na tej hlavnej obojsmerne. Smerom z Párnice aj smerom z Ružomberka sa zdržíte asi 2 hodiny, tak pevné nervy prajem. A pozor aj na radar v Bratislave na Panonskej pri Tesku smerom do centra merajú. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím hláste bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200. A my vám zatiaľ všetkým prajeme šťastnú cestu.
2: Pondelky nie sú zlé. Nie sú zlé.
18: Otvorte zimnú sezónu v Jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s Fan Rádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
19: Pondelky nie sú zlé.
1: Počúvate, pondelky nie sú zlé, už do tretej tretiny sme sa dostali, konečne sme odštartovali.
0: Macka totiž miluje ten čas strávený spolu s vami, konečne je aspoň to tretia tretina.
1: Nie, že toľko toho je s tebou.
0: Tu musím len súhlasiť. Tešíme sa na nášho super fanúšika, ktorý prišiel dokonca až k nám na Leškovú 5 do Fan Rádia.
1: Áno, a neprišiel sám, máme tu hneď troch ľudí, ale my sme si... Zapojíme všetko, my sme si... Čo? Zapojíme všetkých?
0: Aha.
1: Nie?
0: Á, nie.

0: Odnoď moje napodobnenie toho klavíra.
1: Nula z úplnej blbosti. Toto nemôže mať ani stupnicu. Ani mierku, ale nie, krásne to bolo.
0: Aha, cítim to tak.
1: Prevráťme list.
0: A to napríklad, že ideme aj s našim super poslucháčom a fanúšikom Krištofom si dať jednu aktivitu. Presne to ideme robiť. Presne, on vie, čo ideme robiť.
1: To je neveriteľné.
0: To je ozaj náš fanúšik Krištof u nás vo Fan Rádiu. Servus.
2: Zdravím.
0: Zdravím.
2: Čau.
0: Čau, čau.
1: Čie? Haló? Ale som ťa tiež nepozdravila, takže ahoj.
2: Ahojte.
1: Ahoj, vítaj u nás. Sme veľmi radi, že si prišiel. A o to viac, že vieš viac o našom vysielaní pomaly ako my dvaja.
0: No, že ti vôbec nemusíme nič vysvetľovať. Tak rovno poďme na to. Aha, Krištof.
1: Super, sa mi páči, že teraz to dovysvetľujeme našim poslucháčom, ktorí nevedia.
0: Áno, ale tak máte byť takí fanúšikovia ako Krištof. No?
1: Aby ste chápali naše vstupy.
0: Že sme do tejto pesničky, kde sa našiel Zdeno z Popradu, tak sa to volá, keď počujete niečo v pesničke, tak sme tam počuli Kúkaj na to a sme skúšali, že či to vie niekto zopakovať. A Krištof očividne áno.
1: V tej rýchlosti, áno. Tibor má ešte aj rýchlejšiu verziu, trúfaš si na to?
2: Mhm.
1: Áno?
0: Dobre.
1: Keby ste videli jeho nadšenie.
0: Poď. Ty si trénoval.
1: Išiel som to povedať. Neuveriteľne. Máme ešte rýchlejšiu.
0: Poď si to skúsiť.
1: Ale dobre. Že už zbytočne kazíme pesničku. Neuveriteľné.
0: Áno. Si frajer. Dobre, vieme, že vieš rozprávať rýchlo, že vieš beatbox, to si už vymyslela Macka. Ale chceme o tebe vedieť viac. Tak dajme si teraz Kúkaj na to pesničku. Pre vás všetkých, milí posluchači, posluchačky, môžete si to skúsiť rovnako ako Krištof. A potom sa môžeme o niečom porozprávať.
1: Dobre, Kúkaj na to sú Hugels, Fan Rádia pre vás.

0: Vynikajúci nový interpret, podľa mňa nový, možno v Nemecku je známy, ale na Slovensku veľmi nedávno pribudol do nášho playlistu, volá sa Neptunika.
1: Ako dáš s nemeckým žargonom?
0: Chcel som povedať, že všetko má dve strany, tak má to aj veľmi nepríjemnú. Nedá sa to nemecky povedať. Neptunika?
1: Dá.
0: Dá?
1: Dá.
0: Tak je slabší, ale...
1: Aj keď sme na to hovorili dá.
0: ja. Dáda.
1: Ja, sehr gut, interpret. Ideme na slovenské cesty.
0: Sehr gut, cesty.
2: Počúvate Fan Rádio. Fan Rádio. Lebo pondelky nie sú zlé. Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
7: Cześć! W Biedronce Was tento tydzień czekają tradycyjne polskie chucie. Kupcie na przykład pirohy, zapiekanki, cukriki krowki, sušienki ježiki, perniki czy piwo u Omza. Alebo plavkový syr królewski, 135 gramów len za 90 centów przy kupie dwóch kusów. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: Lídrov z biznisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: A tesne pred pol 8 vás Fan Rádia ešte pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Jeden radar ste nám nahlásili poskromne, ale tak už je večer, čo vám poviem. V Košiciach na Slaneckej merajú v oboch smeroch. Strážte si prosím rýchlosť. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest vy veľmi dobre viete. Nám stále môžete hlásiť bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu. Fan.

0: Počúvate Fan Rádio a vo Fan Rádiu sme vám predstavili nášho fanúšika našej show Pondelky nie sú zlé. Volá sa Krištof a pri Krištofovi mám podozrenie, že je to človek, ktorý pozná naše vysielanie možno lepšie aj ako my.
1: Lebo my sami seba nepočúvame. Ja napríklad vôbec neviem, o čom hovorila Macka teraz.
0: To je pravda. Ja teraz tiež som vypla.
1: Takže ak si Krištof počúval ty, tak ahoj, ako sa máš, to nám povedz. A prečo teda to zrovna naše vysielanie, však pochváľme sa, ti tak utkvelo.
2: Lebo vy ste proste legendárna dvojka z Leškovej 5, ale lepšia dvojka tu není.
1: Počkaj, Adela a Saifa nič, hej?
2: Adela a Saifa sú hneď druhý najlepší.
0: Takže Junior a Marcel.
1: Úplne v ďalekom závese. Povedz nám, Krištof, čo ťa baví akože na tom našom vysielaní, hej? Že ktoré veci máš rád?
2: Vás dvoch.
0: To stačí. Čo sa čudujem. Ale je tu, stále nepreladil a stále tu sedí. Dobre, a keby si ty mohol mať svoju reláciu vo Fan Rádiu, tak o čom by bola? Alebo aspoň ako by sa predstavil, že čomu sa ty venuješ?
2: Tak športu, takže asi niečo športové.
0: Áno, a povedz nám viac.
2: Tak robím paraveslovanie.
0: Aha.
2: A som vlastne prvý paraveslár na Slovensku.
0: Fakt?
1: Wow.
0: A už si bol aj na paralympiáde?
2: Nie, tak ďaleko som ešte neprišiel.
0: A máš taký cieľ?
2: Tak raz určite.
0: Uh-huh. Tak my budeme jedného dňa tvoji veľký fanúšik.
1: Počkaj, ja už som teraz.
0: A ja som, prestaň. Furt ma musí predbehnúť.
1: Prvý, stop. Ale super, tak akože to ti fandíme, lebo zatiaľ sme ťa vo Fan Rádiu predstavili, akože vieš rýchlo hovoriť, kúkaj na to, tak toto je podľa mňa, že oveľa lepšia vizitka teba. Tak para veslovanie sa trénuje ako na Slovensku? Lebo asi to nie je úplne jednoduché tu trénovať.
2: Ja trénujem v Piešťanoch. A tam mám svoj klub vlastne zdravý. Veslársky klub Slnevé Piešťany, ak to bude niekto počúvať alebo počúva, tak zdravím Veslársky klub Slnevé Piešťany.
0: Ja, inak ja som ale hneď, nechcel som to tak povedať, ale hneď som pozeral, aké máš ty vymakané ruky. Takže to sú vlastne veslárske ruky.
1: A dobre, Macia, moje ruky. Prečo si sa zasmiala?
0: Nevidím ich.
1: Nič, ideme na pesničku. Ale nie, ďakujeme krásne,
0: ja
1: toto bol Krištof. Áno.
0: Lebo už začal tak pekne, aj pokračoval pekne, ale keby si mohol byť jeden deň programový riaditeľ Fan Rádia, čo by si tu zmenil? Jedinú vec.
2: Pridal by som viac hudby.
0: Čo? Ja, že by si nám niečo. Maca a Tibor.
1: Máš druhý pokus. Čo by si zmenil?
2: No, pridal by som viac Maci a Tibora.
1: Ďakujeme krásne. Krištof bol u nás vo Fan Rádiu. Pozdravujeme ťa. A veľa šťastia a radosti, to ti prajeme, a úspechov pri paraveslovaní.
2: Ďakujem.

0: Fan Rádio, aj legendárny hit, by som to až nazvala, z filmu Let's Dance, alebo Step Up v origináli. To bolo, v slovenčine to bolo Let's Dance. Pamätáš si, Tibor, že čo som ti povedala, keď si nastúpil do Fanka, že na koho sa mi podobáš?
1: V živote? Jaj, áno, tak toto si pamätám.
0: Nezabudneš nikdy?
1: Na Breda Pita?
0: Nie, si zabudol. Na Channinga Tatuma z tohto filmu.
1: Aha, stále dobre.
0: A preto
1: stále,
0: to...
1: stále dobre.
0: Už neviem, začína sa mi to tak mlžiť, ale táto pesnička bola v tom filme a ja som sa teraz preniesla do svojho detstva, do svojho mládi.
1: Počkaj, teraz rozmýšľam, v ktorom filme bola táto skladba?

0: To bola princezná Arabela? Nebola to Darinka?
1: Neviem.
0: Ale dosť dobrá pesnička, mám ju rada. Je to soundtrack našich pondelkov.
1: To je pravda, aj soundtrack vždy menín. A dnes máme pekné meno v kalendári.
0: 4 mená tam vidím, tak vyber si.
1: K jednému máme skladbu. Dobrý král Václav Sokna hledí. Václav.
0: Dobrý král Václav. Ale to je už akože...
1: Meninová pesnička. Tak všetko naj, ak si... Dobrý král Václav Sokna
0: hledí. Ale podľa mňa toto sme mali minulý rok.
1: Túto skladbu?
0: Mhm, ja chcem viac.
1: Počkaj. Dobrý král Václav Sokna hledí. Dobre, tak skúsme inú. This time for Africa. Sámi na mina. Václav. Dobre, skús ty, počkaj, poď ty.
0: No. Václav.
1: Vlastne, toto je lepšie.
0: This time for Václav. Nie Afrika. V tomto prípade všetko najlepšie ti prajeme k meninám a som rada, že sme opäť zazraz prerazili dno.
1: Mm-hmm, to sa nám podarí aj určite ten budúci pondelok, na ktorý sa už tešíme teraz.
0: Áno, tak budúci pondelok, kto meninuje?
1: Neviem. Nie je to Tibora, nie je to Martina.
0: No, tak ma to nezaujíma. Hej. Až pondelok sa dozvieme. V každom prípade, Václav, tebe prajeme všetko len to najlepšie a vám všetkým dobrú noc. Majte sa krásne, počujeme sa opäť o týždeň.
1: Tak nech je pekný ten týždeň. Pondelky neboli zlé od 17. až doteraz. Za to vám ďakujeme a...
0: Za útorky nerušíme.
1: Sme Tibora Maca.
0: Ahojte.

0: pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Ja chcem ísť zime lyžovať.
2: A ja sa chcem kúpať.
3: Tak sa prosím vás, dohodnite.
4: Veď sme dohodnutí. Donovalská sezónka.
5: Jedna donovalská sezónka a dve deti do 13 rokov lyžujú na Donovaloch a kúpu sa v akvaparku Turčianske Teplice zadarmo. Navyše parkovanie a večerné lyžovanie tiež zadarmo. Teraz v predpredaji už od 345 eur. Počet kusov je limitovaný.
2: Tak kedy ideme?
5: Donovalská sezónka. Jedna sezónka, veľa radosti. Viac na parksnow.sk.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mandarínky iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
8: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M Balticovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 eur. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: A pár sekúnd pred 8 vás Fan Rádia ešte pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny, ale zároveň posledný dopravný servis. V dnešnom dni jeden radar v Košiciach, ako by oni povedali v Košicoch, na Slaneckej, v oboch smeroch merajú, tak si dávajte pozor. Ďakujeme za všetky informácie, ktoré ste nám počas dnešného dňa hlásili. Ďalší dopravný servis my pre vás vo Fan Rádiu pripravíme opäť zajtra od 6 ráno. Dovtedy vám prajeme ešte krásny zvyšok pondelka a šťastnú cestu.

0: spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
1: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
0: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
2: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

vždycky máš čas. Keď sa obliekáš, sledujem sekundy, minúty, hodiny, kým prichádzaš.